0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči održao je prijem za učenike i učitelje osnovne škole Đurđevac koji sudjeluju u projektu Gate HR usmjerenom na razvoj potencijala darovitih učenika i prekograničnu suradnju s Mađarskom. U sklopu projekta učenici sudjeluju na radionicama, edukacijama i kampovima, a prošlog je tjedna u Đurđevcu održan prvi prekogranični kamp za darovite učenike iz Hrvatske i Mađarske. Gradonačelnik je čestitao učenicima, učiteljima, projektnom timu i ravnatelju Danijelu Domišljanoviću te istaknuo važnost pružanja dodatnih prilika darovitim učenicima za razvoj njihovih sposobnosti. Najavio je i nastavak podrške grada sličnim projektima. Ravnatelj Danijel Domišljanović zahvalio je gradu Đurđevcu i turističkoj zajednici na podršci te istaknuo kako učenici kroz projekte stječu nova znanja, iskustva i prilike za razvoj svojih potencijala. Na prijemu su predstavljene dosad provedene aktivnosti i iskustva učenika i učitelja, a svi sudionici dobili su prigodne poklone. Gradonačelnik je učiteljima čestitao i povodom Svjetskog dana učitelja te im zahvalio na predanom radu. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u sklopu aktivnosti Dječjeg tjedna službeno je otvorio dječji kutak s ciljem poticanja navika čitanja kod djece. Kutak se nalazi u čekaonici službe za školsku medicinu, a mališani će u prostoru vrijeme u kojem čekaju na pregled iskoristiti za čitanje knjiga i slikovnica, crtajući ili igrajući društvene igre. Koprivničko-križevačka županija donirala je društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U čekaonici su izloženi radovi djece na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj Naslovnica budućnosti, a kutak je knjigama opremila gradska knjižnica Fran Galović Koprivnica. Otvorenju u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovale su pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić sa suradnicima te ravnateljica županijskih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Koprivničke knjižnice. U Mičetincu svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio đurđevački kapelan velečasni Timotej Inkret. U svojih homili velečasni Timotej istaknuo je kako je sve što nas okružuje Božji dar, te u svakodnevnom životu često zaboravljamo primijetiti i cijeniti ono dobro što nam Bog daruje. Podsjetio je kako se nerijetko usredotočujemo na ono što nam nedostaje, umjesto da budemo zahvalni za brojne darove kojima smo svakodnevno okruženi. Gospodin koji nam toliko toga daruje, za uzrat od nas očekuje plodove našega života, dobrotu, ljubav, vjeru, zahvalnost i dobra djela prema bližnjima. Nakon svete mise, učenici Marko Bukovčan, Magdalena Čiček, Marcel Juren, Patrik Juren i Dora Žeđa izveli su prigodan program. Recitacijama i pjesmom zahvalili su gospodinu za kruh, plodove zemlje i sve darove koje svakodnevno primamo. Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem i okrepom uz plodove zemlje i kolače koje je kapelan blagoslovio. Svetu misu i prigodni program s učenicima pripremile su učiteljica Nada Petrović i vjeroučiteljica Lea Miloš. U subotu 10. listopada u Molvama održit će se 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će toga dana stići članovi vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Članovi fotokino kluba Picok iz Đurđevca i tijekom trećeg tromjesečja ove godine bili su vrlo aktivni te su ostvarili niz zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim fotografskim natječajima i izložbama. Posebno su istaknula aktivnost članova Željka Cara, Kristine Poljak, Mate Zemana, Zvonimira Šiptara i Vladimira Lauša, koji su tijekom protekla tri mjeseca ostvarili brojne uspjehe. Željko Car sudjelovao je na desetak međunarodnih izložbi s ukupno 42 fotografije, pri čemu je osvojio nagrade u Danskoj i Sloveniji. Ušao je i u finale domaćih fotografskih natječaja Rural Foto u Osijeku te izložbe turističke fotografije Koprivničko-križevačke županije. Veliki uspjeh ostvarila je Kristina Poljak koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji životinje na izboru Rural Foto 2026. godine. Zvonimir Šiptar osvojio je treću nagradu na 15. izdanju foto natječaja Foto City u Svetom Lovreću na temu Veliki i mali. Zapažene rezultate ostvario je i Vladimir Lauš, koji je sudjelovao na više međunarodnih fotografskih natječaja. Posebnu nagradu IAP osvojio je za fotografiju Castle na natječaju Trace, dok je na švicarskom natječaju Vista njegova fotografija Backpipes osvojila srebrnu medalju. Mato Zeman je sudjelovao na 8 međunarodnih izložbi u 7 država, na kojima mu je prihvaćeno ukupno 20 fotografija. Među njima je i fotografija koja je osvojila brončanu medalju IAP-a na međunarodnom fotosalonu u Azerbajdžanu, dok je njegov rad u kategoriji selo na izboru Rural Photo uvršten među 10 najboljih. Uz brojne fotografske aktivnosti, članovi fotokino kluba Picok kao suorganizatori pripremaju se i za reviju dječjeg filmskog stvaralaštva, koja će se u Đurđevcu održati od 8. do 11. listopada. Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupio s 3 ekipe, po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U kupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti. Iz kluba ističu kako ih plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone. U Zagrebu je održan šahovski turnir New ZG Classic Futures U20, na kojem su uspješno nastupili članovi šahovskog kluba Picok. Na turniru klub su predstavljala trojica šahista. Najuspješniji je bio Viktor Gašparec, koji je s osvojenih 3,5 boda zauzeo ukupno 5. mjesto, a pritom osvojio i zlatnu medalju u kategoriji natjecatelja do 12 godina. Odličan nastup dodatno je potvrdio značajnim povećanjem standard ratinga, koji je popravio za čak 97,6 bodova. Gabriel Kapitanić također je osvojio 3,5 boda te završio na 4. mjestu. Svoj standard rating popravio je za 30 bodova, a malo mu je nedostajalo da se na ovom jakom turniru nađe i na pobjedničkom postolju. Gabriel Širec zauzeo je 36. mjesto s osvojenih 0,5 boda. I šahovskog kluba Picok zadovoljni su nastupom svojih članova, posebno rezultatima Viktora Gašpareca i Gabriela Kapitanića, koji su još jednom pokazali da se trud i kontinuirani rad na šahovskom razvoju itekako isplate. Ovog vikenda Park Šuma Burik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East 24-satni Airsoft susret, koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra, strategija, timski rad i snalaženje na terenu traće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.

0: ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
1: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đuđevac Nikola Zobundžija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koji pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đuđevački teren koji, kako je istaknuo Zobundžija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đuđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: jutro na Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
6: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
7: Imaš traktora za prodati?
8: Viška kukuruza?
7: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
9: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
9: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
9: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
9: kupi,
7: ponudi
9: uz dopisnice Podravskog radija.
10: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
12: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
13: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
14: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti.
11: U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
8: Podravski radio. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
14: 6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskog radija. Danas ću se družiti u ovom jutarnjem dijelu. Ja s vama, Marko. Znam da tu na internetu piše Božidar, ali Marko je. Marko je. Nabavit ćemo uskoro sliku, ja se nadam. Bome je mrak vani. Ja se baš razmišljam, ono, još malo i kazaljke na satu će se isto mijenjati. Kuko, negdje još 3 tjedna, tak nešto. I ova će biti još gore. Ono, ideš s posla, mrak. Doješ na posao, mrak. Samo mrak i mrak i da, i hladno. I ono baš odlično. Dobro, do nekada nam je još malo toplo, ali najavili su neko malo i zahlađenje, pogotovo evo sad tijekom vikenda. Idemo mi vidjeti kako će to biti. U petak, subotu i nedjelju bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U petak i subotu lokalno moguće čak i izraženiji. U nedjelju će već biti češća sunčana razdoblja i većinom suho, a unutrašnjosti mjestimice moguće s maglom u jutarnjim satima. U petak će nam puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, a za vikend će već i oslabiti. Jutra će biti sve manje topla, a danju temperatura će biti bez veće promjene. U petak, subotu, nedjelju uglavnom će biti najviša temperatura do negdje 19-18 stupnjeva, dok će u jutarnjim satima biti negdje između 10 i 8 stupnjeva Celzijevih. Vodostaji Drave su u domeni niskih voda, a za sve meteoropate promjenjivo vrijeme, južina i kiša utjecat će na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Eh, to mi je tekak poznato. Meteoropati se mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. Kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih podsjećaju iz DHMZ-a na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. Imao sam onoga prijatelja meteoropata i stvarno sam se uvjerio da vrijeme može itekako utjecati na čovjeka. Pogotovo na raspoloženje i pogotovo ga glava može boljeti. Stvarno nije za frakanciju. A vrijeme danas bit će nam promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom. Najmanje kiše se očekuje na istoku Hrvatske, puhat će nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 24 stupnja Celzijevih. U 6 sati i 15, o ne već 18, u 6 sati i 18 minuta ujutro mjerimo 12 stupnjeva Celzijevih. Još jednom želim svima dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a mjestimice ima i magle, tako da pripazite. Zastoji su poremeni na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Kao i uvijek, vozače iz HAK-a upozdravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vjerujem da ste već svi vidjeli na društvenim mrežama, pogotovo na TikToku. Prekršajno je prijavljen mladić koji je upravljao električnim romobilom unutar trgovačkih centara. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 3. listopada ove godine tijekom poslijepodnevnih sati maloljetnik narušavao javni red i mir na način da je na području grada Đurđevca u prostoru trgovačkih centara upravljao osobnim prijevoznim sredstvom, to jest električnim romobilom, te time je uznemirio veći broj građana i djelatnika trgovina. Električni romobil je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenja prekršaja članka 13 zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te će biti dostavljena obavijest nadležnom Zavodu za socijalni rad. Još ću spomenuti kako je jučer u ulici Stjepana Radića u Đurđevcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je došlo do udara osobnog automobila u parkirano vozilo. Promet je bio u brzom roku normaliziran, te se vozilo bez nekakvih posebnih ograničenja. No, to je samo još jedan podsjetnik da, evo, pripazimo u prometu, pripazimo na druge sudionike. I gdje god danas putovali, ako slučajno sada putujete na posao, želim vam sretan put, ugodan radni dan, današnji još malo i petak je, evo četvrtak je, danas ćemo cijeli dan svirati za mladence Nevena i Dunju, pa ćete evo uživati uz i on svatovske pjesme, malo u svadbenom tonu. I još jednom svima želim dobro jutro.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, Pčelarska udruga Bagrem i Đurđenca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.
6: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
5: Minute za svijet oko nas.
7: I tako ja tražim što čitati, što govoriti, o čemu raspravljati u ovoj našoj rubrici Svijet oko nas. Kad ono, koji iz neba padne mi ovaj članak o fritezama na zrak. To je sad ono naša generacija Gen Z, svi moraju imati te friteze na zrak. Zapravo milenijalci više imaju, ja bih rekao, ali dobro, da se sad ne ono osjeću vrijeđeno. I Gen Z i milenijalci. Oba imamo, evo, tu neku naviku kupovati te friteze na zrak. Meni je kako to ono sad ono, wow, sad se puno zdravije hraniš jer ti si pržio na zrak, a ja sam si evo spržio u masti svoj pomfri. Ali haha, moje bolji. Stano, friteze na vrući zrak posljednjih su godina postale ono gotovo nezaobilazen kuhinski uređaj. Brzo pripremaju hranu, jednostavne su za korištenje, a posebno ih prati reputacija zdravije alternative klasičnom prženju. Budući da je za pripremu često potrebno, kao što sam rekao, vrlo malo ulja, čak i uopće ne treba ulje, lako je zaključiti da je sve što iz njih izađe automatski zdravije. No, nutricionistica Harman Bajva upozorava da stvari nisu baš tako jednostave. Najvažnije kaže što stavljamo u uređaj, a ne sam uređaj koji pripremamo hranu. Najveća prednost friteze na vrući zrak je ta mogućnost dobivanja hrskave teksture uz znatno manje dodanog ulja nego kod dubokog prženja. Međutim, to ne znači da će kobasice, prerađeni pilići proizvodi ili jako posoljeni smrznuti krumpirići nakon takve pripreme postati nutritivno kvalitetna hrana. Friteza može smanjiti količinu dodatnog ulja, ali ne uklanja sol, zasićene masnoće i one sve kalorije koje zapravo jesu u namirnici. Drugim riječima, fritezu na vrući zrak ne treba promatrati kao uređaj koji poništava manje poželjen nutritivni sastav hrane. Znaš, mogu bi si sad ono, idem ja uključiti svoju fritezu na zrak, pa ono, to je na zrak, nije ulju, pa mogu ja onda pojesti i pol kile pomfrija, pa šta sad, pa nema ulja tu, logično, zdravo, neću se udebljati. Dva dana kasnije se pitamo, otkud mi te kile, joj. Stvarno, tih 5 kila sad mi stvarno nije trebalo. Još jedna česta pogreška jest uvjerenje da zbog manje korištenja ulja možemo jesti neograničene količine hrane pripremljene na taj način. Veličina porcije i dalje je važna. Baš smo govorili bili sa nutricionisticom Tenom Škunca u jednoj emisiji Ritam zdravlja, pa je rekla kako je i dalje važno imati ono što nutricionisti uvijek kažu, onaj plan kao tanjura, sad ono, najtemu se ti za riječ, ali ono, mislim da je 40% proteini, pa onda 40% salata, 20% prilog, znači krumpir, tak nešto, tu negdje. Ali ono, najtemu se ti za riječ. Uglavnom, ne tuko priloga. I ono, protein je važan i važna

0: Svijet oko nas.
1: Eh da, i krenula nam je sezona mandarina. Ja kad čujem mandarina, meni prva stvar, ne znam zašto, ali stvarno, prvo kad mi pade na pamet je Kristina Mandarina. Ta žena je stvarno se nekako, ono, ucrtala u moj mozak. Gravirala. Ne znam, tražim riječ. Upila se. No evo, stvarno ne znam zašto se upila u moj mozak, tak ta Kristina Mandarina. Hit senzacija. No da ne otiđemo od teme mandarine, htio sam o mandarinama govoriti, da, mandarine su jako važne, pune vitamina C, i ja ih obožavam jesti, evo. To je ono što sam ja htio reći i da pogotovo sad prije zime, ono, trebamo se zaštititi. Ja sam stvarno boježljiv, znade moja mama i tekako dobro koliko sam ja boježljiv i pokupim sve. Čime neko virozan, čime neko bolestan, prehladica, pa ne mora biti ništa velikoga, ono. Ja to automatski pokupim zbog nekog razloga. No evo, kako je, dolaze hladni dani i kraće dnevno svjetlo, ne donosi samo promjenu garderobe, već predstavlja i značajan izazov za ljudski organizam. Kako se priroda usporava, imunološki sustav mora raditi pojačanim intenzitetom kako bi pružio adekvatnu zaštitu. Prelazak iz ljeta u jesen često znači znatno više vremena provedenog u zatvorenom i slabo prozračenim prostorima, što uvelike povećava podložnost sezonskim virusima i prehladama. Meni je sve, ne sam u zatvorenom, gdje god da jesam, ja pokupim. Gle, onda kozice nisam pokupil do 18. godine, to je jedino, evo. Ostalo sam uspio sve pokupiti, ali kozice, stvarno, tek sam su 18 imao i ne preporučam. Stručnjaci ističu evo da se osnova za snažnu obranu tijela nalazi u jednostavnim svakodnevnim navikama. Prilagodba prehrane, razine fizičke aktivnosti i načina odmora može odigrati presudnu ulogu u očuvanju zdravlja. Temelj dobrog imuniteta počinje pravilnom prehranom, dok ljetni mjeseci potiču konzumaciju laganih obroka, jesen zahtjeva topliju i nutritivno bogatiju hranu. Evo, čitam prije kako ono, ne smijem previše jesti, sad ono, sad jedi pa onda najesti, ali ono, pa dobro, ja ću slušati ovaj drugi, ovaj... Papaj Marko, papaj. Evo, cilj bi trebao biti unos do 30 različitih biljaka tjedno, jer upravo takva raznolikost podržava mikrobiom crijeva. E sad, ne da mi se baš čitati kod svakog artikla ono, aha, ovo je od ovoga, ovo je od ovoga, da, slažem se, da. Ma evo, skupio sam 30 do utorka već, ono, dok pogledam zapravo šta sve ima u tim namirnicama koje kupujemo. No, kao što sam rekao, posebnu pažnju treba obratiti na unos vitamina C koji potiče proizvodnju bijelih krvnih stanica, zbog toga se preporuča redovita konzumacija citrusa. A uz citruse, kao što su mandarine, preporučuju se i paprike, još to nisam znao da paprike imaju vitamina C, brokula isto ima vitamina C i bundeve imaju vitamina C. Ono, baš ono stvarno jesenski sad dok malo pogledam. Znači, ajvar, idem ja pretvoriti to sve, umjesto da jedem papriku ješću ajvar, umjesto brokule ješću... Ne znam, kaj, mislim da niko ne voli brokulu, šalim se, ja volim brokulu, ali ono, puno ljudi ne voli, pogotovo djece ne voli brokulu. I bundeve, pa bundeve obožavam, bundeva može sve, bundeva može u svemu. Reći ću ja mami da neće složi. E da, i uvrštavanje fermentirane hrane poput kefira ili kiselog kupusa stvara optimalno okruženje za korisne bakterije, tako da evo, sarme i još sarme. I pošto je paprika tu i filjana paprika, evo, znači ono. Fenomenalno, ja mogu živjeti od toga. Filjena paprika, sarma i ono, high life. Eto, šta drugo reći nego kako vi izdržavate ovu jesen, jel vam je bilo šok malo ovaj pad temperatura nakon onih ljetnih vrućina ludih i da li jedva čekate zimu? Ja ono, jedva čekam, obožavam zimu, ne znam zašto, a nekak mi se lakše obuči više stvari na sebe, nego ne mogu se dovoljno svući tijekom ljeta da mi bude dovoljno hladno. Evo, to je moja logika. Još jednom svima želim dobro jutro!

0: za svijet oko nas.
1: Pokušat ću zvučati što manje ljubomornim. Nisam ljubomoran što su srednjoškolci doživjeli da im je Grše došao pjevati u gimnaziju. Totalno nisam ljubomoran što se to meni nije dogodilo dok sam u gimnaziji u Zagrebu. Totalno nisam ljubomoran što nijedan pjevač meni tak nije došao, nego ja sam molio Oče naš na grčkom i pjevao, evo. A oni su s Grštom pjevali njegove pjesme, da. Baš ono, super. Da, veliki odmor u Zagrebačkoj gimnaziji Tituša Brezovačkog u srijedu je dobio sasvim drukčiji ritam. Učenike uz podršku radija iznenadio jedan od njihovih omiljenih domaćih repera, Grše. Njegov dolazak čuvao se u tajnosti do posljednjeg trenutka, a školski predah pretvorio se u ekskluzivni nastup uz dobro poznate hitove i poziv na njegov najveći samostalni koncert koji će se održati 24. listopada u Areni Zagreb. Bilo je top neobično iskustvo, imao sam tremu nakon dugo vremena, iznadila me podrška jer sam u početku bio malo skeptičan. Dugo ću ovo pamtiti, ovo je dragocjena uspomena i privilegija, rekao je Grše. O da, tremica je bila, joj. Baš mi ga je žao. A dobro, ne znam koje je u moje vrijeme bio, koga smo mi slušali. Lane Jurčević je mogla doći pijat u moju gimnaziju, da, tak nešto. Čalim se, mi smo bili malo luda generacija, ali Mimi Mercedes je možda mogla doći kod nas. Zdara sam malo pretjerivam. Evo, drago mi je da su gimnazijalci dobili ono live nastup jednog od najpoznatijih repera, evo, hrvatskih u današnje vrijeme. Vjerujem da će to pamtiti do kraja svojih života. Tako da ćemo, evo, i ovu našu rubriku Svijet oko nas završiti i s Gršetom i Forzom. 6 sati 49 minuta. Još jednom svima želim dobro jutro!

0: Dobro ti jutro
1: na Podravskom.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
4: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
4: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
6: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
0: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
7: Vijesti.
8: Sedam je sati, dobro vam jutro u vijestima. Hrvatski pedagoško-književni zbor, najstarija strukovna udruga učitelja, obilježio je 155. godinu djelovanja svečanom izvedbom opere Stanac Jakova Gotovca na novoj sceni HNK. Udruga je utemeljila i nagradu Ivan Filipović za najbolje učitelje i odgojitelje. Danas učitelji promišljaju što će se dogoditi s našim pozivom i javnost nas to propituje, budući da umjetna inteligencija zna puno. Međutim, ja sam siguran da će i nakon 250 godina učitelju biti mjesto uz dijete, jer odnos koji imamo ne može zamijeniti nijedna umjetna inteligencija, rekla Ljiljana Klinger, profesorica predsjednica Hrvatskog pedagoškog književnog izbora. Učitelj mora biti uzor, osoba puna strpljenja i razumijevanja, otvoren za sve ove nove stvari i generacije promjene kojima smo okruženi, rekla Ornela Malogorski, pedagoginja Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar. Privatni logopedi upozorili su da bi iduće godine 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta za terapiju jer će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta oko 40% privatnih praksa biti prisiljeno prestati s radom. Više od 7000 korisnika, većinom djece, moglo bi ostati bez mjesta na kojem danas primaju logopedsku terapiju, upozorili su iz Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika na prosvjedu održanom ispred Ministarstva zdravstva. Istaknuli su da će zbog novog zakona o logopedskoj djelatnosti i pratećih minimalnih tehničkih uvjeta, brojne privatne prakse biti prisiljene prestati s radom. Teret neispunjivih standarda tako će najviše osjetiti korisnici koji će novog logopeda morati tražiti u već i onako preopterećenom sustavu, ističu logopedi. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, a vatrogasci natapaju rubove požarišta, izjavio je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj. Stanje je trenutno mirno, nad ljudskim naporima spriječeno je širenje požara i nema otvorene vatre, bilo je ugrozilo i kuće, vatra je prebacivala pa smo od jednog dobili 5 požara u gustoj borovoj šumi, pomoglo nam je i 7 zrakoplova, od čega 3 kanadera, rekao je Pilj. Dodaje da rubove požarišta natapa 30 vatrogasaca s 11 vozila. Sanacija bivšeg PPK u Gospiću odvija se prema planu, a opasni otpad koji se nalazi na lokaciji bit će uklonjen u okviru predviđenih postupaka, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša prilikom obilaska gradilišta. Budiša je s izvođačima i nadzorom obišao gradilište treće faze sanacije, gdje se trenutačno vrši privremeno prekrivanje zakopanog otpada, te rekao da se primjenjuju sve potrebne mjere zaštite i da do sad nije bilo potrebe za uvođenjem dodatnih mjera. Strategija Europske unije u borbi protiv islamističke infiltracije je nužna, složila se većina eurozastupnika s desnicom koja je prozvala ljevicu da umanjuje prijetnju političkog islama, dok su lijeve opcije upozorile da se ne smije izjednačavati sve muslimane s ekstremističkim skupinama. Snažna Europa nije ona koja će se zatvoriti, ona ima povjerenja u vlastite vrijednosti, štiti vjernike, a suprotstavlja se ekstremistima, jamči vjerske slobode, ali ne prihvaća one koji se koriste vjerskim slobodama kao paravanom, rekao je povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. Američki predsjednik Donald Trump, koji je u ratu s Iranom i još nije postigao mir u Ukrajini, izjavio je da bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, no priznao je da sumnja u svoje izglede. Ne znam kakva će biti njihova odluka, poznati su po tome da je možda ne dodjeljuje ljudima poput mene, rekao je Trump o nagradi za 2026. godinu koju će norveški Nobelov odbor objaviti u petak. Otkako se prošle godine vratio u Bijelu kuću, Trump je više puta istaknuo da zaslužuje tu nagradu koja stovi za najprestižniju na svijetu.

0: Od sporta reprezentativna stanka je iza nas, a pred nogometnim klubom Goricom je dvoboj 9. kola Supersport HNL-a na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Danas od 18 sati gostuje Rudeš, a obje momčadi u susret ulaze s jasnim ciljem osvojiti bodove. Gorica je trenutačno pretposljednja na ljestvici, dok je Rudeš posljednji u samo bod razlike između dvije momčadi. Ipak trener Mario Carević u oči utakmice naglašava da ne želi momčad opterećivati isključivo trenutnim položajem na ljestvici, već gleda širu sliku i napredak koji je momčad ostvarila tijekom posljednjih tjedana. I vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, puhat će nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 12 stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Auto oštećen. Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Je, već nam je došlo 7 sati i 15 minuta, još jednom svima želim dobro jutro, a dobro jutro želim i Božidaru koji mi se pridružio ovdje.
8: I dobro jutro. Dobro jutro Marko, tebi i svim našim dragim slušateljicama. Slušateljima, evo, vjerni, ne vjerni, nego željni novog dana koji malo je oblačeno, onak južina nam donijela malo ljepše vrijeme, pa možda bi danas čak i mogli koje kap kiše imati.
7: Da, baš sam čitao u ovom servisnim informacijama kako će biti kiša u subotu. E sad me svega strah samo, ne daj Bože da pada kiša u subotu.
8: Ja sam zvao Vakulu i malo smo se onak dogovorili.
7: On je rekao neće.
8: Možda poslije podne, ali onak prije podne za medveni den.
7: Prije podne ne može, to nema šanse. Ne.
8: To sigurno, to je rješeno, račun je rješeno.
7: Pčelica se će potruditi da ne bude padala kiša. Da, danas nam je 8. listopada, idem ja krenuti sa događajima koji se dogodili na današnji dan. 1075. ili 1076. evo, ne znaju se, ne možemo se dogovoriti, Dmitar Zvonimir je okrunjen za hrvatskog kralja. Evo, nisam mogli dogovoriti, valjda, evo, koju bi godinu uzeli. Bile su im jedna i druga lijepa, valjda, kazam.
8: A ne znam, možda je bilo nevremena te godine puno. Pa su čekali, znaš, dobro lijepo vrijeme.
7: Joj, ne bomo ga sad krunili, bumo malo pričekali mi ja i godinu dana, a bumo mi je rekli da sam s pete bilo, ali ono...
8: I onda su išli i na godišnji.
7: Još je godišnji treba biti tu negdje. Mislim, nije bilo, a je bilo godišnjih odmora ono vrijeme? E sad, dobro, to je dobro pitanje. Pa ja ne bih rekao da bilo godišnjih odmora ono vrijeme. To su kasnije smislili.
8: Ko je otišao, taj se rijetko vratio.
7: Na, ko je otišao, taj se rijetko vratio, bume. 1890. otvorena je zagrebačka uspinjača, zaštićeni spomenik kulture i najkraća žičana željeznica namijenjena javnom prometu na svijetu. Da, prekrasna je, stvarno. Obožal sam se voziti dok sam bil u Zagrebu zagrebačkom uspinjačom.
8: Nisam još dugo, razmišljam, nisam još dugo.
7: Je, malo su promijenili ono nakon potresa, kak je bil, malo su bili ono promijenili i to sve i stvarno je fenomenalno.
8: Je. Reći,
7: 1991. godine Hrvatski sabor je donio odluku o raskidu državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, kojom je između ostalog potvrdio ranije donesenu ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, te Hrvatska je stvarno postala samostalna i neovisna država. Da,
8: je velik dan za lijepu našu. Evo, mnogi se sjećaju ovako, su malo srednjih godina i stari. Znači, na jučerašnji dan su ono bili Banski dvori bombardirani, onda su danas evo tu odluku donijeli. Zato se i danas obilježava Dan Hrvatskog sabora, evo, baš zbog toga što si sad rekao. Ne?
7: Da, njemu ćemo malo kasnije. Iste godine prvi znak Republika Hrvatska s hrvatskim grbom postavljen na graničnom prijelazu i to s Mađarskom. Uh-huh. Da, i 1991. godine vlada Republike Hrvatske priznala je Estoniju i Letoniju kao suverene države.
8: Da, to su bili takvi veliki dani naše povijesti. Od poznatih ljudi rodio se, a svi su onak, evo, Anton Bonifačić, hrvatski emigrantski novinar i političar 1901. Jesse Jackson, američki političar i aktivist 1941. i baptistički svećenik, on se borio za prava, evo, tada koja je on tražio, a veli da je imao ženu i šestero djece, evo, čak. Mislim, nije opće bitna ova to stvar, ali to mi je tamo najšlo.
7: Pa ne znam, ono, šestero djece, prenio valjda te svoje neke valjda stavove na njih, pretpostavljam.
8: Da, drugačija se onda i vremena bila za imati toliko djece. Nada Gašičić-Livaković, hrvatska glumica, rođena 51. Na današnji dan rođen je predsjednik, trenutno je predsjednik nogometnog kluba Dinamo i legendarni kapetan reprezentacije Zvonimir Boban, 68. se rodio, američki pjevač Bruno Mars 85. I to je to, vaterpolist koji gledam, to onak nije baš poznat, makar je Granados poznat, evo, ne znam, meni i tebi koji volimo vaterpolo pratiti.
7: Da, da, ja obožavam vaterpolo, to je ono uvodi, jel tako?
8: Je, imaju lopticu.
7: Imaju lopticu, da.
8: Žutu veliku.
7: Je.
8: Da, Bruno Mars nema ovakve od poznatih, baš me zanima koji je od poznatih preminuo.
7: Pa baš ja sad gledam, evo, preminuli ih na današnji dan Jelena Slavna, hrvatska kraljica, žena kralja Mihajla Krešimira II. I majka kralja Stjepana Držislava, 976. Da, to je jedna od onih rijetkih hrvatskih kraljica, jedna hrvatska kraljica zapravo, ne?
8: Jelena, da.
7: Da, jedna zapravo.
8: Čak je pronađen bio, evo, njen sarkofag. I nadgrobni natpis razbijen u 90 komadića, to je na kojem je mjesto to nađeno, pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka, evo veli. Da, vidiš, povijest hrvatska.
7: Preminuo još John Hancock, američki državnik i trgovac, 1793. godine, bio istaknuti patriot u američkoj revoluciji i također predsjednik drugog kontinentalnog kongresa, prvi i treći guverner Commonwealtha Massachusettsa, a pamti ga se po velikom i stiliziranom potpisu na deklaraciju o neovisnosti SAD-a.
8: Mm-hmm.
7: Je, važna stvar za SAD.
8: Amerikance.
7: Jeste. 1957. preminula Marica Stanković, hrvatska katolička aktivistica i prosvjetna djelatnica. Uz Ivana Merca bila je važna nositeljica i pokretačica katoličkih gibanja u Hrvatskoj među laicima i Koga još da spomenem, evo...
8: A ne, da nisu, evo, ovaj zadnji...
7: Sve premijeri, sve političari. Willy Brandt, njemački političar, preminuo 1992.
8: To gledam, evo, sam zato je dobio Nobelovu nagradu za mir 71. za rad na poboljšanju odnosa s Njemačkom demokratskom republikom, Poljskom i Sovjetskim savezom.
7: Je, kad spomenuo Nobelovu nagradu, baš sam čital u vijestima kako je Trump izjavio da bi htio Nobelovu nagradu dobiti, evo. On je zaslužio, kaže on sam sebi.
8: Ja vidim scenu gdje on sam sebi predaje nagradu, znači iz desne u lijevu ruku, prvo si čestita, onda uzme Nobela nagradu i u desnu ruku i onda slavodobitno digne kao ono, a neš ti pa sam zaslužio, ne?
7: Da,
8: tako
7: stvarno.
8: Ide, da, da, da.
7: Pojavilo se ono milijun i nešto glasova, pa da, to sam sam sebi, ja, onak malo.
8: Da, veliki je dan danas, dan Hrvatskog sabora, budemo mi progovorili malo nakon glazbenog broja, rekli smo Bruno Mars se rodio na današnji dan.
7: Bruno Mars i I Just Might, stvarno bi, baš bi mogo, evo, poslušati.
8: Po mom ukusu, evo ga, ajde.
7: Tak je.
8: Okay.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je, kao što se već spomenuo, Dan Hrvatskog sabora.
2: Da, danas nam je spomendan. Radni je dan. Što se dogodilo? Dakle, te 91. Dakle, sabor, to smo i pročitali, donio jednoglasnu odluku da se raskidaju sve državnopravne sveze Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ i utvrđeno je, dakle, da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim nijedno tijelo do tadašnje SFRJ i ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt kojeg, bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, evo, koja više takva od današnjeg dana 91. ne postoji.
1: Da, ne. Naime, stupanje na snagu ove odluke odgođeno je tada za 3 mjeseca, trebalo biti 25. lipnja 1991. Odgođeno je za 3 mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na zahtjeve Europske zajednice kako bi se jugoslavenska kriza pokušala riješiti mirnim putem. Istoga dana, kada je istekao moratorij na hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore, to smo evo jučer obilježili su na Banskim dvorima polaganjem vijenaca, u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Uh-huh.
2: Je, a evo jedna zanimljivost, mislim, ja mislim da znamo onak što se dogodilo. Na današnji dan, evo, 1075. to smo čuli, u Solinu okrunjen Zvonimir, što je bila potvrda priznanja Kraljevine Hrvatske, a 8. listopada 1871. Eugen Kvaternik je pokrenuo Rakovičku bunu, jedan u nizu neuspjeli pokušaj ostvarenja hrvatske neovisnosti. I ja se sjećam 2015. i Google nam je čestitao Dan neovisnosti i na svoj, ono, dok stisneš Google, onda je bila ovoga, umjesto drugog slova O je stavio hrvatsku zastavu, zamijenio ga hrvatskom trobenicom, u pozadinu postavio Plitvička jezera. Sad ga nema jer je tjedan, svjetski tjedan svemira, ali Google nam je znao čestitati da neovisnosti.
1: Znači, Google razmišlja o nama, kako je to lijepo.
2: Nego, jesmo, jaki smo. Ne zaslužujemo mi 7-0 od Engleske.
1: Da, da.
2: Jaki smo.
1: Bome. A svakog drugog četvrtka u listopadu također obilježava se svjetski dan vida. Evo, prilika je da se istekne važnost zaštite očiju i vida, podigne svijest o

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: I tak nam je došlo vrijeme da vidimo što nam zvijezde kažu, kakav će nam biti četvrtak, hoće li nam biti tmurno ko ovo vrijeme. Mislim, možda nije počelo biti tmurno.
6: Još nije počelo puno biti. A bilo je jače oblačnije ujutro, ono, još dok se svitalo.
5: Ne znam, ja sam išao po mraku ovdje tako da meni je bilo mrak.
6: Je, evo sad bar malo sunca imam, ali evo vage, znači naša Hrvatska koja se rodila evo na današnji dan je vaga u horoskopu, evo vidiš, zanimljivo.
5: Ravnoteža, to je to.
6: Je, i veli za vage da će danas biti nesigurne i razdražljive, pa će osobama koje s njima surađuju, eto ili žive, bili teško komunicirati. Morat ćete prihvatiti da sve što ne možete promijeniti, pustite da se dogodi samo po sebi. Malo si učinite život ugodnijim. Posvetite se hobijima, sportu i svemu što može oplemeniti tijelo i duh.
5: Škorpioni, planetarne energije činit će vas privlačnima i društvenima. Ne znam, to je valjda ono, planetarno mjesec privlači, kako ono već ono kruži oko tebe. Drugi planeti, kak, ne znam kako se već ide, imao sam geografije 2, ne znam.
6: Ja kako sam sreće, ovi bi me asteroid maznul.
5: Maznul, to bi privlačio. Je, ne daj Bože. Ne znam jesu ikad ikome dogodilo. Dobro, to ću googlati poslije. Znači da se pravilno postaviti u različitim situacijama, škorpioni neugodno je preokrenuti na humor, a u onima dobrima maksimalno uživati, bit ćete danas lukavi i diplomatični, a u ljubavi ćete biti vrckavi, željni novih izazova i iskustava.
6: Vrckavi, koja riječ? Vrckavi. Strijelci će danas osjećati umor, jedna vijest će ih uznemiriti, ali nemojte gubiti živce, strijelci, i onako će se sve okrenuti u vašu korist. U braku malo će nedostajati dobre komunikacije jer vas baš partner ne kuži i baš vam ne pomaže onoliko koliko očekujete. Strijelac je danas u PMS-u.
5: Bome, da, znači ne idemo, znači da. Strijelcima ne ide, svi su protiv njih. E, zato je jarcima suprotno, vaša kreativnost mnoga će ugodno iznenaditi, danas a poslovna učinkovitost oduševiti nadređene. Značete se zabavljati i biti ozbiljni kada to zatreba. Ako vam posao podrazumijeva nastup i rječitost, zablistat ćete, bilo da ste u braku ili sami, ljubavni će život procvjetati, a planeti podržavaju zbližavanje s osobom koja vam se sviđa, znači sve vam ide jarci danas.
6: Ljubavni život cvjeta. Vodenjacima, veli, neki suradnici neće baš biti naklonjeni u poslu, ali će zato uživati potporu utjecajnih ljudi. Mogli bi vodenjaci danas riješiti neka ključna pitanja poput kupoprodaje nekretnina. O, ima se, može se, a?
5: Evo, hoću si stan kupiti, evo, baš.
6: Evo,
5: baš sam razmišljao, da danas stan kupiti, evo, kuću, gradilište, pa zakaj ne?
6: Sam se, ono jedno ima parking, ono drugo nema, pa sad se dvojiš koje bi.
5: Da, dvojiš.
6: Ali ovo ima, lođu ima malo veću.
5: Pa da, veću lođu. Razmišljam si livadu iza moje kuće ili livadu da. Iza moje kuće.
6: Uglavnom, vodenjaci, evo, danas s puno love baratate.
5: Pa znači ne bi baš to rekao, ali ono, ajde, može, može.
6: Ajde, ti odplati.
5: Ne znam, ja bom tražio
6: 30
5: sad.
6: 30 godina.
5: Da, ne znam, idem tražiti sad po podu negdje na ulici, ne znam, možete to znak, ono kao odi tražiti pa nađeš, tu lova bude došla ili neke.
6: Da, možda, još nismo dočekali da padne s neba, a ja sam drveća malo gledao, još ne raste na drve tu.
5: Niš budem posadil, morate mi to bude uspjelo. Ribe, ispunjavajte obećanja, danas poštujte rokove i ne govorite ono iza čega ne stojite. U protivnom biste mogli navući na sebe nečiju ljutnju ili dovesti u pitanje ugled koji uživate. Moguće su sudske parnice, odnosno aktivnosti vezanih uz sud, pravo i zakone. Evo, i usput, pazite ako kako vozite u prometu i čuvajte se prometnih prekršaja. E sad, je li to povezano?
6: S onim jučer, da, vidiš.
5: Ne, su, dobro, i s onim jučer, ali ovim tu kad im kaže da idu na sud neke dana sad povezano, to morti su nekaj.
6: A čuj.
5: Skrivili, da.
6: Sretno u svakom slučaju. Ovnovi bi trebali danas raščistiti ljubavne dvojbe. Dan je dobar za ugovaranje liječničkih pregleda ili odlazak zubaru. Oni koji su u potrazi za poslom bi ga mogli i dobiti. Viš ti to. A nekakve nesređene rodbinske odnose, evo danas bi mogli pružiti ruku pomirenja, evo srediti i to. Ajde, sretno ovnovi, lijepo je to.
5: Znači kako neka, ono, dok čujem starije ljude kako govore kako su dobili posao, pa ja sam došao i rekao sam bih htio raditi, ja sam voljen raditi, evo ti posao, pa to je taj način valja, ne?
6: Tak to ide danas, da.
5: A danas baš ne znam, ali ide danas tak. Imaš fakultet, imaš 10 godina radnog staža, ali imaš 18 godina, a ne veze to sad. Imaš 18 godina, 10 godina radnog staža, nemaš to, ne. Da, bikovi, planetarni utjecaj bit će od pomoći svima onima koji dugo čekaju na svoju priliku ili razrješenje nejasnih i problematičnih odnosa. Predstavlja vam romantični susreti, strastveni dodiri, a možda i nova ljubav.
6: Eto.
5: Stvarno, ove riječi su mi genijalne danas, ono, strastveni
6: dodiri. Na radnom mjestu, nova
5: ljubav. Na radnom
6: ljubav.
5: Mjestu ćete istaknuti, da.
6: Nova, ali viš da točka je drugačije, onda bi bilo možda i nova ljubav na radnom mjestu, točka. Da.
5: Ha, dobro.
6: Na?
5: A dobro, možda stvarno nešto, evo.
6: Zavisi
5: di radiš, pod broj 1, pod broj 2, nikad ne znaš kaj se bude dogodilo, to je istina.
6: Da, dobro, to su onda bikovi bili, bliznacima su danas mogući propusti u komunikaciji, pazite da ne pošaljete SMS na krivi broj ili da nečije privatne detalje ne ispričate nekomu ko voli ono malo prenijeti ih dalje. Ako radite na nekom povjerljivom financijskom projektu, malo ćete biti pod pritiskom, ali ćete dobre odluke donositi i obiteljska situacija će malo biti napeta danas. U bliznaci su danas u stresnom danu.
5: Da, ovo mi je fora taj s SMS-om, ono kao pa daj pa sam poslao dvije osobe, sam rekao kaj si mi rekla, ali ti si rekao te dvije osobe, ne ono, ma nisam ja to su oni rekli.
6: Da.
5: Da, mislim ono, samo da on, ta osoba nije kriva, uvijek je tak. Rakovi, značite se danas nametnuti, staknuti najbolje na sebi, a ljudi će vam se obraćati s pitanjima, ponudama i prijedlozima. E sad, kakve ponude, to ne znam. Prihvaćat ćete poziv na izlazak koji će biti više nego li očekujete. Studenti će briljirati u znanju i polagati ispite. Evo, čak su i studenti spomenuti.
6: Mm-hmm.
5: Makar još nisu krenuli ispiti, sad ne znam. Neke ispite budete položili, vozački, kak niš drugo. I evo, zateknite li se u većem društvu, zablistat ćete humorom i dosjetkama, a možda nekoga i osvojiti. To je kak ti neki dan s zvicevima.
6: Da, dogodi se. Desi se, bi rekao ovaj Dino Petrić u pjesmi. Lavovima će se promijeniti način doživljavanja stvarnosti, malo će borbeniji biti danas. I čuj, ovo, nove ljubavne simpatije su na pomolu lavovima. A studenti i školarci će se isticati znanjem i neće biti nikakvih teškoća s učenjem i polaganjem ispita. Evo, top.
5: I
6: lavovi ostale, su dobri danas.
5: Da. I ostale su djevice. Da, djevice su ostale.
6: Yes.
5: Radit ćete preko vremena ili pripremati važan projekt u kojem će sudjelovati veliki broj ljudi. Vaša uspješnost ovisit će o tuđim uslugama, znanju i sposobnostima. Godit će vam česti susreti i još češće SMS poruke koje će vam slati simpatija. Imaćete osjećaj da vaš odnos napreduje i da situaciju držite pod kontrolom.
6: Je slaće im bliznici one SMS poruke, one krive.
5: Da, ovi će točne. Viš. Ovi će valja točno dobivati, neće krive.
6: Je. Da. Dobro, raznolik horoskop ima bar znakova koji danas ono baš, evo, zapamtio sam ovno je da budu dobro, da idu k zubaru, evo,
5: da
6: danas
5: zubaru, da.
6: Ali i da za posao da će im biti dobro.
5: Ja ne znam kome je dobro ići zubaru, ono...
6: Pa, lijepo je to.
5: Mislim, ne, lijepo je.
6: Dok završi.
5: Dok završi.
6: Ali cijeli proces nije baš.
5: I ono do tamo dok ideš, oj, kaj bi sad radio, kaj bi sad radio.
6: A dok je gotovo, onda se pitaš, zašto sam odgađao? Kad je prošlo za čas, da. A sjedio si ono 26 minuta.
5: Ne znam, to nekako valjda nas ima nekako univerzalno tu, kod ljudi nas, to je sve, ono, si imao neki strah od toga zubara. Ne znam. To kako
6: možda
5: radica.
6: Su oni zvukovi, oni znaš.
5: A mislim da je do toga. I oni mirisi kod zubara. I ono sve. Da,
6: neću sad razmišljati o zubaru u 7.48 ujutro.
5: A gledam, uvijek je dobro razmišljati o tim stvarima. No da, za 20 minuta budeš pročital vijesti i
6: može.
5: To. Ne, idemo,
6: jutro,
5: idemo mi dalje
6: jutro,
5: slušati.
6: Jutro.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobro jutro, vijestima. Prije 35 godina u jeku srpske agresije prvi saborski saziv jednoglasno donio povijesnu odluku da Republika Hrvatska raskida sve državnopravne veze s bivšom državom SFRJ, čime je Hrvatska i službeno krenula na put samostalnosti. Današnji povijesni dan obilježava se kao spomendan Hrvatskog sabora. Tadašnji sabor Republike Hrvatske pritom je utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije koja više kao takva ne postoji. Sabor je to značajnu odluku donio nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij na Hrvatsku ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti koji je sabor donio 25. lipnja 1991. Naime, stupanje na snagu ove odluke odgođeno je tada za 3 mjeseca na osnovi Brijunske deklaracije od 7. srpnja, odnosno na zahtjev Europske zajednice koja je jugoslavensku krizu pokušala riješiti mirnim putem. Istog dana kada je istekao moratorij na Hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog tih okolnosti te mogućih novih zračnih napada na Zagreb, povijesno zasjedanje sva tri saborska vijeća umjesto na Markovu trgu održano je u Ininoj zgradi u Šubićevoj ulici u Zagrebu. Tog utorka, 8. listopada, kasno navečer, zastupnici su jednoglasno donijeli odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom, a Hrvatska je krenula putem neovisnosti. Požar koji je jučer izbio na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac stavljen je pod kontrolom, ali cijelu noć na požarištu dežuralo je 50 vatrogasaca i 15 vozila, izvijestili su iz DVD-a Imotski. Odlučeno je da cijelu noć dežura na požarištu 50 vatrogasaca i 15 vozila kako bi intervenirali u slučaju potrebe, rekli su u DVD-u Imotski. Vatrena je stihija opožarila više od 25 hektara pretežito borove šume. Ovaj požar je plamtio na prostoru gdje u blizini nema kuća, te vatrena stihija nije ugrožavala kuće, rekli su vatrogasci. Hrvatska je bila domaćin samita 9 mediteranskih zemalja EU Med9, te je Split bio političko središte Europe. Premijer Andrej Plenković izrazio zadovoljstvo da je Hrvatska krunu svojeg predsjedanja inicijativom 9 mediteranskih članica EU završila sastankom lidera u Splitu. Nakon samita inicijative Triju mora ovog proljeća u Dubrovniku, drugi veliki događaj smo odlučili organizirati u Splitu. Hvala gradonačelniku na gostoprimstvu, imali smo odlično predsjedanje, kazao je premijer i dodao da se poruke koje su danas ugrađene u završnu deklaraciju odnose na sigurnost, održivost i otpornost mediteranskog bazena EU. Naveo je kako ovakvi sastanci služe da kao podskupina, praktički trećina članica EU, približe svoja stajališta. Na pitanje može li se, što se proračuna tiče, Europa ostvariti sve svoje ambicije, premijer Plenković je kazao kako će sve ovisiti o tome kakav će kompromis biti o ukupnom volumenu proračuna, te da je to u ovom trenutku najvažnije. Tijekom nove sezone gripe, zaključno s 4. listopada, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi su zabilježeni u 7 županija, a najviša stopa prijave gripe je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe, najviša stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u laboratorijskim uzorcima sporodično je potvrđen virus gripe tipa AH1. Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila neuobičajeno rano, već od druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija trenutačno zauzima 14. mjesto na najnovijoj FIFA ljestvici objavljenoj za listopad i pala je za 2 pozicije. Ovaj plasman je rezultat teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su vaterni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice te upisali samo 1 pobjedu protiv Češke i 3 poraza, 2 put od Španjolske i težak poraz od Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatska su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je s 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjesto. Španjolska ostaje na vrhu ljestvice, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. I vrijeme danas će nam cijeli dan biti promjenjivo oblačno, mjesimice samo s kišom i to u kasnim večernjim satima, moguća je pokoja kap kiše. Maksimalna temperatura je i porasla od ove južine, od 24 do 27 ćemo imati danas, a u 8 sati u Đurđevcu mi smo već izmjerili 13 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
4: Pa kada to rješavam uz posao?
5: Bez panike, samo odvezi auto u Isle Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
5: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
3: A di se nalaze?
5: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091-505-3204.
6: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
3: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
7: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
3: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
7: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
2: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac. Paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
8: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
10: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
11: Držim tortu, ne brini ništa.
10: Ne! Bakina rođendanska torta!
11: Gotovi smo.
10: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
12: Halo,
0: Slatka Danijela, izvolite.
10: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
0: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
11: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
12: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Podravski radio.
7: Imaš glazbenu želju?
6: Nazovi nas. A sad vi.
11: 8 sati i 20 minuta, vrijeme je i za vaše glazbene želje, zovite na 812 160 i na 812 160 i nemojte zaboraviti dodati 048 ispred ako zovete s mobitela. Imamo i prvi poziv. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
3: Jutro.
13: Ivana Kovač, Crno vino, crne oči.
3: Crno vino, crne može, oči. Evo ga.
13: Hvala lepo, ugodan dan.
3: Hvala i vama da ste nazvali, ugodan dan, bok,
13: hvala,
3: bok.
13: Hvala, bok.
11: Bok, bok.
3: Odmah dalje. Halo, dobro jutro. A, ode.
11: O, ode veza. Jutro.
14: Dobro jutro. Marijanka iz Đurđevca.
3: Dobro jutro, slušamo.
14: A, jedno od Severine, prijateljice.
11: Prijateljice, može.
3: Frendice,
11: to
3: može.
11: Za prijateljicu puštate nekoju.
14: Molim?
11: Pozdravite koju prijateljicu s tom pjesmom.
14: Da, da, dvije.
11: Dvije koje prijateljice, rade. Koje rade. Dvije.
3: Jo, super, da, evo, super. Imajte dobar radni dan svi, evo ići će pjesma.
11: Može.
14: Hvala također.
11: Pozdrav. Jutro.
15: Dobro jutro.
3: Jutro, jutro.
15: Evo pozdrav iz Gole.
11: Uh-huh. Pozdrav Golu.
15: Pozdravio bih Ivana Širokija s pjesmu Otišla pašta.
11: Otišla pašta.
3: Otišla ja. Pašta. Neki je otišla, jel?
15: Pašta. Pa neke, da.
3: Da. Dobro, ide pjesma, evo, oživajte. Može, može.
15: Hvala.
11: Hvala, bog, bog.
3: Halo, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
3: Slušamo.
16: Lijepo vas pozdravljam iz Delova.
3: Pozdrav.
16: Ja bih htjela od Žaka ovu iz Požege.
3: Može, može, biš, može, jako lijepa pjesma.
11: Može.
16: Jako, jako lijepa.
3: Je, je. Hvala na pozivu, evo, uživajte, uskoro će ići pjesma. Taman još jedan poziv.
11: I još jedan, evo.
3: Halo.
17: Halo.
3: Jutro.
17: Jutro.
3: Evo ga, dobili ste vezu.
17: Je, je. Pozdrav iz Kalinovca.
3: Pozdrav.
11: Pozdrav.
17: E, otišla si kad su lipe cvale. Mislim da su veseli pozdravci.
11: Otišla si kad su lipe cvale.
3: Naši veseli pozdravci.
18: Evo sad bude Marko potražio i mislim da budemo ju našli.
17: Dobro, budemo ju našli, da. Ugodan dan želim.
18: I to vama hvala da ste nazvali.
11: Pozdrav, bok. I to bi bilo to, evo, već smo sve pozve imali. Idemo mi krenuti i sa vašim onda glazbenim željama.
19: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Da, došao je taj dio dana kada idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas imaju na meniju za gablec. Na današnjoj ponudi su slatko zelje i kuhana šunka, zatim pileći ražnjići, dinstano povrće i salata, te sekeli gulaš i pire. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Prije nego što krenemo svirati za mladence Dunju i Nevena i za vijesti u 9 sati, imamo još i dvije želje prije samih vijesti. Neka od danas dvije životne ceste postanu jedna, neka vas vodi kroz ljubav, smijeh i sve one male trenutke zbog kojih ćete i nakon mnogo godina znati da ste izabrali pravi put. Za mladence od srca.

Nek ovaj dan bude početak priče koju ćete s ljubavlju pisati cijeloga života. Želimo vam da se kroz godine uvijek iznova birate, zajedno sanjate i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste pronašli jedno drugo. Za mladence!

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
3: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Prevoza i istovara se mi još prisnagi.
7: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
7: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
10: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
7: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
7: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
7: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
2: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
0: Podravski radio. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: 9 je sati, dobro vam dan u vijestima. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči održaje prijem za učenike i učitelje osnovne škole Đurđevac koji sudjeluju u projektu Gate HR usmjerenom na razvoj potencijala darovitih učenika i prekograničnu suradnju s Mađarskom. U sklopu projekta učenici sudjeluju na radionicama, edukacijama i kampovima, a prošlog je tjedna u Đurđevcu održan prvi prekogranični kamp za darovite učenike iz Hrvatske i Mađarske. Gradonačelnik je čestitao učenicima, učiteljima, projektnom timu i ravnatelju Danijelu Domišljanoviću te istaknuo važnost pružanja dodatnih prilika darovitim učenicima za razvoj njihovih sposobnosti. Najavio je i nastavak podrške grada sličnim projektima. Ravnatelj Danijel Domišljanović zahvalio je gradu Đurđevcu i turističkoj zajednici na podršci te istaknuo kako učenici kroz projekt stječu nova znanja, iskustva i prilike za razvoj svojih potencijala. Na prijemu su predstavljene dosad provedene aktivnosti i iskustva učenika i učitelja, a svi sudionici dobili su prigodne poklone. Gradonačelnik je učiteljima čestitao i Svjetski dan učitelja te im zahvalio na predanom radu.
10: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u sklopu aktivnosti Dječjeg tjedna službeno je otvorio Dječji kutak s ciljem poticanja navike čitanja kod djece. Kutak se nalazi u čekaonici službe za školsku medicinu, a mališani će u prostoru vrijeme u kojem čekaju na pregled iskoristiti za čitanje knjiga i slikovnica, crtajući ili igrajući društvene igre. Koprivničko-križevačka županija donirala je društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U čekaonici su izloženi radovi djece na temu volonterstva te radovi stigli na natječaj Naslovnica budućnosti, a kutak je knjigama opremila gradska knjižnica Fran Galović Koprivnica. Otvorenju u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovale su pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić sa suradnicima te ravnateljice županijskih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Koprivničke knjižnice.
6: Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi na sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje, kao i za novu javnu rasvjetu na mjesnom groblju. Načelnik se ujedno zahvalio mještanima na strpljenju tijekom građevinskih radova te najavio nastavak opsežnih ulaganja u sklopu projekta zelene infrastrukture vrijednog više od 700 tisuća eura financiranog sredstvima Europske unije. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
11: Mi jesmo sad evo upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je, evo, upravo i danas jedno veliko, veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku. To je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
6: Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem Dana općine Lukovo v Kalnovcu 2026. godine bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom koji kreće u petak 16. listopada susretom zborova u velikoj sali društvenog doma.
11: Domaćin, na neki način, za općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načkanjiže. I dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub, sa književnom večeru, spomenu upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
6: Razgovor s načelnikom općine Kalinovac i saborskim zastupnikom Darkom Sobotom poslušajte u našem programu u reprizi danas u 22 sata, a video snimku emisije pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
10: U Mičetincu su svečano obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio đurđevački kapelan velečasni Timotej Inkret. U svojoj homiliji velečasni Timotej istaknuo kako je sve što nas okružuje Božji dar, te u svakodnevnom životu često zaboravljamo primijetiti i cijeniti ono dobro što nam Bog daruje. Podsjetio kako se nerijetko usredotočujemo na ono što nam nedostaje, umjesto da budemo zahvalni za brojne darove kojima smo svakodnevno okruženi. Gospodin koji nam toliko toga daruje, za uzvrat od nas očekuje plodove našega života, dobrotu, ljubav, vjeru, zahvalnost i dobra djela prema bližnjima. Nakon svete mise učenici Marko Bukovčan, Magdalena Čiček, Marcel Juren, Patrik Juren i Dora Žeđa izveli su prigodan program. Recitacijama i pjesmom zahvalili su gospodinu za kruh, plodove zemlje i sve darove koje svakodnevno primamo. Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem i okrepom uz plodove zemlje i kolače koje je kapelan blagoslovio. Svetu misu i prigodni program s učenicima pripremila su učiteljica Nada Petrović i vjera učiteljica Lea Miloš.
6: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupao s tri ekipe po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lokanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti uspješnosti. Iz kluba ističu kako ih plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su se natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone.
10: Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lens, East 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra strategija, timski rad i snalaženje na terenu trajeće gotovo cijeli dan i noć. Ove godine prijavljanje rekordan broj sudionika, ističe predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija.
12: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
10: Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koje pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đurđevački teren koji, kako je istaknuo Zobundžija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati.
0: Vremenska prognoza.
6: I vrijeme danas promjenjivo oblačno nam je, puše nam slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
5: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U Kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite Kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
6: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu. Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
9: Podravski radio.
10: I danas smo opet u svadbenom tonu. Svirat ćemo za mladence Dunju Rasinec i Nevena Širokoga cijeli dan.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
10: Ljubav je kada netko može smiriti tvoje nemire jednim pogledom, jednim zagrljajem, jednim poljupcem i dvijema rukama. A moja ljubav si ti, tvoja zaručnica Dunja.

Neven, biti ti kum bila je moja odluka, trpjeti me do kraja života tvoja je sudbina. Tvoj kum Daniel.

0: kada odem ti ja.
1: Mladencima Dunji i Nevenu sretno vjenčanje i krštenje malom Leu želi strina Senka.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
4: Pa kada to rješavam uz posao?
5: Bez panike, samo odvezi auto u IL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
5: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
3: A di se nalaze?
5: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
3: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte. A sutra mi trebaju i plakati, lesi i posjetnice za sajam.
6: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
3: A šta da sad radim?
6: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas. Od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
7: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio.
3: 10 je sati.
0: Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine, javljaju mediji. Na meti je navodno više puta uhićen Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Službene potvrde USKOK-a o današnjoj akciji još uvijek nema. Pod nadzorom je požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji je u srijedu poslijepodne buknuo i proširio se u gustu borovu šumu te ugrozio kuće, a vatrogasci se posebno povlače. Izjavio je to jutros županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dobro je stanje, nadam se da će pasti još malo kiše i da će to biti u redu. Ništa se nije ni aktiviralo ni proširilo, tako da ćemo se polako povlačiti, rekao je Simović. Dodaje da su u gašenju požara sudjelovala 62 vatrogasca postrojbi iz doline Neretve, Slanog i Putnikovića, a angažirane su i zračne snage. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj izjavio jučer navečer da je širenje požara spriječeno nadljudskim naporima. Prije 35 godina na današnji dan u jeku srpske agresije prvi saborski saziv jednoglasno je donio povijesnu odluku da Republika Hrvatska raskida sve državnopravne veze s bivšom državom SFRJ, čime je Hrvatska i službeno krenula na put samostalnosti. Taj povijesni dan obilježava se kao spomendan Hrvatskog sabora. Tadašnji sabor Republike Hrvatske pritom je utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim nijedno tijelo do tadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više kao takva ne postoji. Istog dana, kada je istekao moratorij na Hrvatsku odluku o samostalnosti, zrakoplovi JNA bombardirali su povijesnu jezgru Zagreba i Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog tih okolnosti te mogućih novih zračnih napada na Zagreb, povijesno zasjedanje sva tri saborska vijeća umjesto na Markovu trgu održano je u INA-inoj zgradi u Šubićevoj ulici u Zagrebu. Tog utorka 8. listopada kasno navečer zastupnici su jednoglasno donijeli odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom, a Hrvatska je krenula putem neovisnosti. Tijekom sezone gripe, a zaključno s 4. listopada, pristiglo je 45 prijava oboljelih od gripe. Slučajevi su zabilježeni u 7 županija, a najviše stopa prijave gripe je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Najviša stopa prijave gripe na 100 tisuća stanovnika bilježe se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a među pristiglim prijavama gripe najviša stopa incidencije bilježi se u djece predškolske dobi. Prema podacima Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti, sporadična pojava oboljelih od gripe bilježi se i u ostalim državama Europske unije. Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila neuobičajeno rano, već od druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Gradska vlast Vukovara je u razgovorima sa španjolskim nogometašem Danijem Olmom oko donacije novca za gradnju tamošnjeg stadiona, rekle su HINA-i, dvije osobe uključene u njih. Radimo na tome da donira novac i pozove druge da to učine, rekao je visoko pozicionirani dužnosnik. Vukovar već neko vrijeme skuplja donacije za gradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, a 30-godišnji igrač Barcelone i Španjolske je pozvan da se uključi nakon što je njegov zastupnik rekao medijima da je igrač donirao novac nekim obiteljima iz Vukovara. Olmo ne želi da se govori o donacijama tim obiteljima, rekao je zastupnik Andy Bara i odbio reći kome je donira novac i u kolikom iznosu. Bara je potvrdio kontakte s dužnosnicima Vukovara koji skupljaju donacije za stadion. Gradonačelnik Marijan Pavliček jučer je izvijestio da će Olmo doći u Vukovar. Grad Vukovar će ugostiti olimpijskog pobjednika, europskog i svjetskog prvaka Danija Olma, čovjek velikog srca za Vukovar i Hrvatsku, napisao je na Facebooku. I vrijeme danas će nam biti promjenjivo, oblačno, vjetar slab i umjeren, jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 26 u oblačnoj Podravini u 10 sati, mjerimo 17 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Stani u prometu.
3: I dodajmo da u Podravini još nema kiše, tako da su, što se prometa tiče, vremenski uvjeti pogodni za dobru vožnju i ugodno, ja vam tako i želim, ali u nekim dijelovima Hrvatske već pada i kiša, pogotovo u Istri, i kolnici su tamo mokri i skliski. Naravno da se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Za sada, bez većih poteškoća, kod nas neka tako i ostane. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Turistička zajednica Grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu Udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
7: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
6: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
7: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta!
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
12: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
13: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
0: Podravski radio.
14: Najslušaniji hitovi.
15: 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
16: Podravski radio.
11: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
17: Dragi mladenci Dunja i Neven, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želim vam Silvija.

Sretan dan vjenčanja, Dunji Rasinec i Nevenu Široki, puno razumijevanja u životu i ljubavi, a malom Anđelu Leu sretno djetinjstvo, to im od srca žele baka i deda Nađ i mama Josipa.

Krstili smo tebe, dijete drago, jer si naše malo blago. Čuvaj Bože dijete ovo i neka mu je sretan život ispod neba ovog. Sretno krštenje žele Josip, Luna, Nora, Mija i Noa.

0: ritam. Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, keljvarivu uz koseni odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
7: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
0: Podravski radio.
7: Koprivničke teme. Dragi slušatelji, dobar dan. U aktualnostima iz grada Koprivnice danas razgovaramo s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem. Od ulaganja u infrastrukturu i mlade do obilježavanja značajnih datuma i obljetnica. Gospodine Jakšić, dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan i vama, hvala vam na vašoj dobrodošlici i naravno najljepši pozdrav i svim našim slušateljicama i slušateljima.
7: U grad Koprivnicu stigle su lijepe vijesti koje se tiču financiranja ITU projekta, odnosno izgradnja i opremanje tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Kad se okvirno može očekivati početak radova?
8: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, ide sad i prema svome kraju. Jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, iza nas je uspješno odrađen projekt znanstveno-inovacijskog parka u našem kampusu. Iza nas su uspješno odrađene pješačke staze po našim partnerskim općinama. U fazi pokretanja je, zapravo točnije sad u fazi testiranja, je busko sustav sa 4 nova busa na struju, sa planiranjem novih stajališta, novih linija, sa uključivanjem naših partnerskih općina. I ono što nam sada dolazi je tržnica i polivalentni centar u kojem će svoje mjesto naći knjižnica, gdje stvarno moram reći da je to jedan sjajan iskorak i sjajna šansa i za vizuru naše Koprivnice, našeg centra grada, ali i za daljnji razvoj naših OPG-ova, naše poljoprivredne proizvodnje, ponude domaćih proizvoda našim ljudima, uz naravno ovu kulturnu komponentu koju sam spomenuo. Doista jedan projekt kojem se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide. I jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo ne samo nove tržnice i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
7: Grad Koprivnica tradicionalno ulaže u mlade, pa je tako otvoren i javni natječaj za studentske stipendije za novu akademsku godinu.
8: Koprivnica je sigurno među najboljim gradovima u Hrvatskoj kad pričamo o samim stipendijama i programu stipendija. Vjerovatno kad bi napravili indeksaciju i usporedbe bi bili i prvi grad u Republici Hrvatskoj, jer siguran sam da nema grada koji doslovce svim svojim redovnim studentima stavlja na raspolaganje mogućnost da primaju stipendije. Jako smo ponosni na taj program. Ono što mogu reći za 2026. 2027. da nas čeka novi javni poziv. Stipendija 130 eura za studiju RH, 210 za studij izvan RH, 170 i 290 eura u RH i van RH za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% i plus onih 20 stipendija za deficitarna zanimanja koje su 300 eura mjesečno. Ja sad neću navoditi koja su sva deficitarna zanimanja jer se to mijenja svake godine, prema tome poslagujemo naš natječaj, ali definitivno je da je onako nama veliko veselje znati da u svakom trenu imamo 400-tinjak studenata u programu gradskih stipendija i da jednostavno i na taj način pokazujemo koliko su nam važni mladi ljudi i koliko nam je važno da Koprivnica raste na valu novih znanja i inovacija i to je ono što je sjajno.
7: Isto tako, raspisan je javni poziv za financiranje kulturnih programa i projekata za 2027. godinu. Pozivaju se udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe da prijave svoje kulturne projekte i osiguraju sufinanciranje iz gradskog proračuna. Možemo li malo o iznosima koji su pripremljeni?
8: Apsolutno, grad čine ljudi, onaj dodatni šarm naše Koprivnici daju naše udruge, naši umjetnici, svi oni koji svojim programima, svojim manifestacijama doprinose tome da imamo izuzetno bogatstvo u sadržajima cijelu godinu u samoj Koprivnici. I ono što bi samo naveo da čestitam i zahvaljujem svima onima koji su u proteklim godinama radili sjajne programe. Naravno da ih pozovem da se uključe i ove godine gdje imamo i određenih novina i siguran sam određenih iskoraka. Sve informacije je moguće dobiti na web stranici grada ili doći u gradsku upravu ili nazvati i veselimo se novim projektima i novim događanjima u Koprivnici.
7: Dodajmo i kako je krajem rujna Koprivnica dostojanstveno odala počast svim braniteljima obilježavajući Dan branitelja i 35. obljetnicu preuzimanja vojarne. Mali osvrt i na to.
8: Velika čestitka i velika zahvala Odboru za branitelje grada Koprivnice predvođenom sa kolegom Ivicom Jurencom, svim njegovim suradnicima, svima onima iz gradske uprave, iz naših braniteljskih stradalničkih udruga koji su dali truda da opet na jedan doista decentan, dostojanstven, ali ponosan način obilježimo tu veliku 35. obljetnicu. Naravno, tu moram zahvaliti Kreši Papcu, Nikoli Greguru, onim ljudima koji su bili glavni pregovarači i pokazali jako puno racionalnosti i odgovornosti da bismo uopće oslobodili vojarnu na miran način. Hvala svim dečkima i curama koji su sudjelovali u tim ponosnim danima, ne samo u Koprivnici, nego diljem Hrvatske i omogućili nam slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Ono što bih svakako htio navesti, da tim ljudima dugujemo jako puno. Zahvaljujući njima Koprivnica nije imala ratna razaranja i sigurno da nam je to omogućilo sve one iskorake koje smo radili, došlo do njih puno lakše nego da smo bili obuhvaćeni ratom. Sigurno da im dugujemo jednu veliku zahvalnost za slobodu, neovisnost, demokraciju i sve ono što imamo danas u Hrvatskoj i mogućnost da gradimo hrvatske institucije, hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo. I ono što moram reći da unatoč ponosu i sreći ostaje ta jedna žal, jer s jedne strane kad su se oni borili stvoren je jedan model koji je omogućio da u Koprivnici se raspolovi Podravka, da se raspolovi Bilokalnik, da nestanu Izvor, Sloga, Pomka, Rapid, Renotek, sve one firme koje su zapošljavale tisuće i tisuće ljudi i diktirale tempo koprivničkog gospodarstva. Dogodilo se to i diljem Hrvatske. Stvoren je model gdje jednostavno smo se pretvorili u izvozno društvo, gdje smo poprilično uništili hrvatsku poljoprivredu, gdje više nismo energetski neovisni. I nek nam to samo bude jedno upozorenje da unatoč toj velikoj, časnoj, ogromnoj pobjedi, slobodi, neovisnosti, unatoč tome što smo se izborili da uđemo u euroatlantske integracije, što je jako važno, nas čeka još jako, jako puno posla da bi Hrvatska bila onakva zemlja za kakvu vjerujem da su hrvatski branitelji borili.
7: Dodajmo kako je u galeriji Mijo Kovačić održana je tradicionalna svečanost u čast istaknutim prosvjednim i odgojnim djelatnicima. Povod okupljanju bilo je proglašenje najboljih učitelja, učiteljica i odgojiteljica za školsku i pedagošku godinu 2025-2026. odabranih odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća gradskih škola i vrtića.
9: Naravno da smo izuzetno ponosni na sve investicije, na sva ulaganja u infrastrukturu koja smo zajedno iznijeli i zajedno iznašamo. Od već, a neću reći zaboravljenih, ali već je odmaklo dosta vremena, škole na Podolicama sa dvoranom, dvorane Vinko Zember kod osnove škole Đuro Ester i svih onih obnova koje smo imali, do radova koji nam jesu u tijeku i oko dogradnje i rekonstrukcije osnove škole Braće Radić i naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu i radova koje smo imali na našim vrtićima na Bajeru, Herešinu i Starigradu. Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice. Tako da ja bih iskoristio ovu priliku da vam još jedan put svima čestitam, da posebno čestitam svima vama koji ste danas ovdje jer ste zahvaljujući svojim suradnicama, suradnicima prepoznati kao najbolji od najboljih u ovoj godini. Nek vam je puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i ostanite i dalje tako dobri kako ste bili u svim ovim godinama.
7: Hvala vam, gradonačelniče Jakšić, na izdvojenom vremenu i razgovoru.
8: Hvala vam.
7: Dragi slušatelji, danas smo u aktualnostima iz grada Koprivnice razgovarali s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem.

0: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. U sklopu manifestacije 23. Medveni den pčelarska udruga Bagrem i Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
1: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurija pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
1: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji. Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
0: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu. Podravski radio.

0: Hrvatskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
1: Dragi moj neno, čuvaj ovu našu ljubav do kraja života i znaj da sam uvijek tu za tebe. Tvoja Dunja.

0: Podravski radio. U sklopu manifestacije 23. Medveni den pčelarska udruga Bagrem i Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurija pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, u vijestima: radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj škole Danijel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura. Radovi su u međuvremenu značajno napredovali, sve više se može vidjeti budući izgled ovog velikog projekta. Dogradnjom stvaramo uvjete za suvremenu nastavu, kvalitetni boravak učenika u školi i, ono što nam je posebno važno, prelazak na jednosmjensku nastavu. Ovo je ulaganje u našu djecu, njihove učitelje i budućnost Đurđevca, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Đurđevca. Dogradnjom je škola dobila više od 3000 četvornih metara novih prostora, uključujući 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, novu kotlovnicu, modernu kuhinju i restoran. Uredit će se i kompletan okolić škole sa sportskim terenima i prostorima namijenjenima boravku i druženju učenika na otvorenom. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici, a na gradilištu se kontinuirano odvijaju radovi na izgradnji novih školskih i sportskih sadržaja. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović naglasio kako će dogradnja značajno unaprijediti uvjete za učenike i zaposlenike škole, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo stratešku važnost ovog projekta za grad i njegove stanovnike. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu danas je obilježen svjetski tjedan dojenja. Obilježavanju su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand na trgu su posjetile trudnice, majke s bebama, te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuši kako je ovo još jedna u nizu hvalevrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja: dojenje za održivlja razvoj, jačajmo ono što djeluje.
2: A ono što djeluje svakako je podrška. Evo, zato smo i danas ovdje i dobili podršku, evo, i od kolegica, kolega, gradske vlasti, evo, naše ravnateljice i naših mama, zapravo, zbog kojih i ovo sve radimo. Drago nam je da vidimo, evo, trudnice i mame sa svojim bebicama, stvarno, evo, koliko mogu primijetiti, od prvog mjeseca već starosti pa i ovih malo većih.
1: Svoju podršku pružili su i najmlađi iz dječjeg vrtića Maslačak, a ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila zadovoljstvo što se obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja organizira ovdje u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
3: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
1: O temi mogućeg izdvajanja Križevaca i sastava Koprivničko-križevačke županije govorilo se na konferenciji za medije o prostorima županijske uprave, gdje je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić rekao da podaci kojima raspolažu demantiraju zapostavljenost, odnosno negiraju navode da se županija ne razvija ravnomjerno.
4: Ne možemo se oteti dojmu da neke informacije koje su plasirane u javnost ili su netočne ili su polovične, tako da stvara se određeni dojam koji mislimo da je potrebno građanima naše županije jasno objasniti i ispraviti. I ono što želim naglasiti na samom početku, da u lipnju prošle godine, nakon što smo preuzeli funkcije zamjenik i ja, krenuli smo raditi na način da smo sve one projekte koje smo zatekli nastavili. Jedna od glavnih točaka našeg rada je bilo upravo isto ravnomjerni razvoj, odnosno pomoći prema našim općinama i gradovima. Iz tog razloga smo i promijenili način na koji se dobivaju sredstva u županijskoj upravi od strane naših općina. Iz tog razloga smo povećali sredstva ukupna koja se daju općinama i gradovima. Povećali smo isto tako i pragove koliko se može dobiti.
1: Kao jedan od glavnih argumenata župan je iznio podatke o ulaganjima Koprivničko-križevačke županije, kojima, kako je istaknuo, želi demantirati tvrdnje da se u Križevce i Đurđevac ulaže znatno manje nego u Koprivničko područje. Prema podacima predstavljenima na konferenciji u protekle godinu dana, na području Koprivnice 11 okolnih općina, koje zajedno imaju 50.354 stanovnika, uloženo je 30 milijuna eura. Na području Križevaca i 4 okolne općine su ukupno gotovo 30.000 stanovnika, ulaganja su iznosila 25,72 milijuna eura, dok je na području Đurđevca i 7 okolnih općina koji imaju 20.920 stanovnika uloženo 17,33 milijuna eura. Župan je pritom naglasio kako cilj konferencije nije političko nadmetanje, već predstavljanje konkretnih podataka o ulaganjima. Govoreći o prebacivanju ovlasti za izdavanje građevinskih dozvola, župan je pojasnio razloge zbog kojih je situacija u Đurđevcu riješena drugačije nego u Križevcima. Kako je naveo, u Đurđevačkoj ispostavi radila su tri službenika koji su godišnje obrađivali oko 750 predmeta, pri čemu se približno trećina odnosila na područje grada Đurđevca. Zbog toga je županija, kazao je župan, udovoljila zahtjevu gradonačelnika Đurđevca, te su od 1. srpnja poslovi izdavanja građevinskih dozvola prepušteni gradu Đurđevcu. Istovremeno, situacija u Križevačkoj ispostavi, prema njegovim riječima, znatno je drugačija. Tamo šest službenika godišnje obrađuje oko 1100 predmeta, od kojih se približno dvije trećine odnose na područje grada Križevaca. Što se tiče Križevaca, Golubić je napomenuo kako bi volio čuti objašnjenje gradonačelnika Katanovića zašto je na prvi sastanak u županiju došao tek u rujnu ove godine, podsjetivši ga pritom da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u Križevački dom zdravlja.
4: Vrata županijske uprave, moja vrata i vrata svih pročelnika u mojem timu su bila otvorena i ostaće otvorena. Na ta vrata neki kucaju više, neki kucaju manje. Međutim, tko god kuca, vrata su mu otvorena. Ukoliko je gradska uprava i gradonačelnik u Križevcima nezadovoljan statusom, pozivam ga da kuca na vrata jer će mu biti otvoren. Pozivam ga da dođe sa projektima, pozivam ga da dođe sa idejama i da zajednički radimo dobre stvari u Križevcima. Ja sa gradonačelnikom u Križevcima i kao sa svim ostalim drugima, bez obzira koje su političke opcije, imam jedan profesionalan odnos, imam odnos koji uvažava njihovu funkciju, isto tako očekujemo od njih da uvažavaju moju funkciju. Tu smo da pomognemo ne građanima, već isto tako i općinama i gradovima. Stvarno me žalosti da se ovakvim temama priča, stvarno me žalosti da se takve teme i teze plasiraju u javni prostor. Još me više žalosti dok vidim od koga se plasiraju.
1: Konferenciji za medije prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva, naglasivši da su se svi dosadašnji župani ozbiljno i odgovorno odnosili prema ravnomjernom razvoju, a da su zdravstvo i školstvo najveći potrošači u cijeloj županiji. Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupio s 3 ekipe po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. Mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanes, Gabriel Barić, Šimon Konjušić, Ivano Vedriš, David Čurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti. Iz kluba ističu kako je plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su se natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je i dalje u nastavku dana promjenjivo oblačno. Prema kraju dana i navečer moguća je pokoja kap kiše, maksimalna temperatura između 23 i 26 danas. Mi smo u uglavnom oblačnom Đurđevcu u podne na 21 stupnju.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
1: Kolnici zbog vremena i kiše koje nema su kod nas suhi i ok za ugodnu i sigurnu vožnju, makar u nekim dijelovima Lijepe naše ima i kiše, pa su i mjesemice mokri i skliski, posebice dolje u Istri. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motosikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
8: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
10: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnika da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 euro za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
11: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
11: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
12: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
13: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
14: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
15: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
16: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
17: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
18: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
15: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Svu sreću u novom poglavlju života, sa puno ljubavi i poštovanja, želi svojoj kćeri tata Marko.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
4: Podravski radio.
5: Sportske novosti. Offside.
6: Dobar vam dan, krećemo s našim poslijepodnevnim druženjem od 13 sati. Evo ga, krećemo naravno kao i svaki redovni dan s našim sportskim novostima. Krećemo s našim offside-om. Evo, nakon reprezentativne stanke nastavlja se domaće nogometno prvenstvo. Od početka do, od petka do nedjelje igra se 9. kolo Supersport HNL-a. A najviše pažnje naravno privlači subotnji ogled u Splitu, u kojem se od 15 sati na Poljudu sastaju Hajduk i Dinamo. Suđenje u najvećem hrvatskom derbiju povjereno je Igoru Pajaču iz Svetog Ivana Zeline, a pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Starčević iz Bjelovara. Četvrti sudac je Dario Bel iz Osijeka. Za video analizu bit će zadužen Riječanin Ivan Bebek kao glavni VAR sudac, te Goran Pataki iz Đakova kao pomoćni VAR sudac. Biće to ujedno derbi trenutačno najboljih momčadi lige. Dinamo predvodi ljestvicu Supersport HNL-a sa 16 bodova, koliko imaju i drugoplasirani Hajduk te treći Osijek. No modri imaju utakmicu manje. Deveto kolo Supersport HNL-a u petak od 18 sati otvaraju Gorica i Rudeš. A osim derbija na Poljudu, subotu je na rasporedu još jedna utakmica od 18 sati. Osijek na Opus Areni dočekuje Istru. Preostala dva susreta igraju se u nedjelju od 15 sati. Lokomotiva na stadionu Maksimir dočekuje Varaždin. A Slaven Belupo i Rijeka nedjeljnim dvobojem od 18 sati u Koprivnici zaključit će kolo. Luka Modrić je u srijedu navečer dan nakon utakmice Španjolske i Hrvatske u Splitu posjetio trening centar Real Madrida u Valdebebasu i on je proveo nekoliko sati. Snimku Modrićevog odlaska iz kluba objavio popularni španjolski portal, a prema informacijama njihova novinara, Modrić je u kamp stigao uoči poslijepodnevnog treninga. Nakon nekoliko sati druženja, kompleks je napustio večernjim satima, a snimku je objavio oko 21 i 10 minuta. Pritom je hrvatski veznjak Kapuljačom pokušao sakriti lice pred okupljenim kamerama, a Real Madrid se za sad nije službeno oglasio o njegovu posjetu. Podsjetimo, Modrić je nedavno upravo nakon reprezentativnog dvoboja na Splitskom polju otvoreno govorio o mogućnosti povratka u Real Madrid nakon završetka svoje igračke karijere, pri čemu nije skrivao koliko mu taj klub i dalje znači. Gradska vlast Vukovara je u razgovorima sa španjolskim nogometašem Danijem Olmom oko donacije novca za gradnju tamošnjeg stadiona. Radimo na tome da donira novac i pozove druge da to učine, rekao je visoko pozicionirani dužnosnik. Vukovar već neko vrijeme skuplja donacije za gradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, a 30-godišnji igrač Barcelone Španjolske je pozvan da se uključi nakon što je njegov zastupnik rekao medijima da je igrač donirao novac nekim obiteljima iz Vukovara. Olmo ne želi da se govori o donacijama tim obiteljima, rekao je zastupnik Andy Bara. Odbio je reći kome je doniran novac i u kolikom iznosu. Bara je potvrdio kontakt s dužnosnicima Vukovara koji skupljaju donacije za stadion. Pred Goricom je dvoboj 9. kola. Na gradskom stadionu u Velikoj Gorici u četvrtak od 18 sati gostuje Rudež, a obje momčadi u susret ulaze s jasnim ciljem, naravno osvojiti bodove. Gorica je trenutačno pretposljednja na ljestvici, dok je Rudež posljednji uz samo bod razlike između dviju momčadi. Ipak trener Mario Carević u oči utakmice naglašava da ne želi momčad opterećivati isključivo trenutnim položajem na ljestvici, već gleda širu sliku i napredak koji je momčad ostvarila tijekom posljednjih tjedana. Reprezentativna stanka pritom je dobro došla za dodatno uigravanje i podizanje fizičke spreme, posebno s obzirom na veliki broj novih igrača koji nisu prošli kompletne pripreme. Carević smatra da se momčad nalazi na uzlaznoj putanji, iako još uvijek ima prostora za napredak. Utakmica s Rudežom nosi dodatnu težinu zbog situacije na ljestvici, no trener ne želi da važnost rezultata preraste u pritisak. Njegov je fokus, kako kaže, dugoročan. Istovremeno, Carević zna da Goricu protiv Rudeša čeka zahtjevan posao, no kada govori o svojoj momčadi, trener ne skriva optimizam. Imam ogromnu vjeru u svoju ekipu. Mislim da budemo li pravi i zadržimo li pristup iz Pule i prethodnih utakmica, neće biti problema. Deset mjeseci nakon finala Afričkog kupa nacija, sportski arbitražni sud u četvrtak razmatra žalbu Senegala na pobjedu Maroka, koja je dodijeljena odlukom nadležnog tijela, a ne na samom terenu. Na švicarskoj obali Ženevskog jezera najviše sportsko pravosudno tijelo pokušava razriješiti spor bez presedana, a nikad prije reprezentacija nije izgubila naslov osvoja na terenu na takav način. Biće potrebno strpljenje kako bi se doznali izneseni argumenti i konačni ishod, a budući da se saslušanje održava iza zatvorenih vrata na zahtjev stranaka u postupku, a datum donošenja odluke još nije određen. Trener Borussia Dortmund Niko Kovač oštro je kritizirao trajanje nedavno završene reprezentativne stanke na konferenciji za novinare. S klubske strane to je potpuno neprihvatljivo. Ne radi se samo o bolesnim i ozlijeđenima, nego također uopće nemamo ritam 2,5 tjedna, rekao je Kovač. Dodao je kako su 4 utakmice reprezentacije za redom definitivno previše. 3 puta po 2, to bi bilo najviše ili najbolje rješenje. Igrači su doduše vani 10 dana, ali onda ih imaš natrag, rekao je Kovač. Novi format reprezentativne stanke prvi je put primijenjen od ove jeseni. Rujanska i listopadska reprezentativna pauza spojene su u jednu od 16 dana, tijekom koje reprezentacije mogu odigrati 4 utakmice. Sljedeća pauza trajat će od 9. do 17. studenog. Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo nije baš omiljen među navijačima reprezentacije. Nakon neočekivanog Ronaldovog ispada i napuštanja kampa reprezentacije, koja se pripremala za dvoboje u Ligi nacija zbog sukoba s izbornikom Jorgeom Jesusom, navijači imaju podijeljeno mišljenje, no većina nije stala na nogometaše u stranu. Izbornik je poručio da se Ronaldo može vratiti u nacionalnu vrstu ako to poželi. Ronaldo je objasnio razloge napuštanja reprezentativnog kampa, a među ostalim je u priopćenju naveo da je izbornik dva put prekršio riječ koju mu je dao, ali se i ispričao priznavši da je napravio pogrešku, što nije pozdravio navijače te što je napustio pripreme.

0: Ranije smo spominjali Danija Olma vezano za Vukovar i njegovu donaciju, a sada je i u središtu španjolskih medija napisa koji pišu o njegovom mogućem odlasku iz Barcelone. Katalonski portal, izuzetno blizak Barceloni, objavio je kako je Bayern München ozbiljno zainteresiran za Olma, te da bi u slučaju dobre ponude mogao zamijeniti dres. Bavarci su Olma pratili još dok je nastupao za Leipzig, kada se igrač ipak odlučio za povratak kući. Budući da se u Njemačkoj sve glasnije spominje mogući odlazak Jamala Musiale, trener Vincent Kompany traži rješenje na poziciji desetke, a izbor bi mogao pasti upravo na Olma. Barcelona bi bila spremna pustiti Olma za 90 milijuna eura, piše Sport. Ipak, Bayern nije jedini zainteresirani klub. Za bivšeg igrača Dinama zanimanje pokazuju i drugi velikani iz Premier lige, Chelsea, Manchester United, Manchester City te Arsenal. Isti izvor navodi kako je primarna želja samog igrača ostanak u Barceloni. U predsezonskoj utakmici uoči početka nove NBA sezone košarkaši Indiana Pacersa, u čijim redovima je i Ivica Zubac, svladali su Minnesota Timberwolves 132-112. Bila je to prva predsezonska utakmica Pacersa pred start nove sezone, a susret je obilježio povratak na parket zvijezde Pacersa Tyrese Halliburtona, koji je propustio čitavu prošlu sezonu zbog ozljede Ahilove tetive. Zadobiveno je u finalu doigravanja 2025. Halliburton je odigrao 16 minuta i u to vrijeme iskoristio za 7 poena i 6 asistencija. Aaron Nesmith je s 19 ubačaja predvodio Pacerse, dok je isti učinak imao najbolji igrač Wolvesa Anthony Edwards. Nova sezona u NBA ligi počinje 20. listopada. New Orleans Pelicans i Karla Matkovića odigrali su isto tako prvu pripremnu utakmicu, te su pobijedili Oklahoma City Thunder 116-110. Hrvatski košarkaš na terenu proveo 12 minuta i zabio 3 koša uz šut iz igre 1 od 3, te upisao još 3 skoka, 1 asistenciju, 2 ukradene lopte i 1 blokadu. Najučinkovitiji u pobjedi redovima bio je Benedict Mathurin s 13 poena u svom debiju za Pelicanse, dok je Jeremiah Fierce dodao 12. Oklahoma s 15 ubačaja predvodio Bennett Stirc. To bi bilo to od današnjih novosti iz svijeta sporta.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Sinu Nevenu i snahi Dunji od roditelja Široki.

Dragi mladenci, neka vam je brak ispunjen ljubavlju, zdravljem i obostranim razumijevanjem. Čestitam na vjenčanju, strina Senka.

Za sve goste, prijatelje i familiju, želim svima dobru zabavu i ugodno druženje. Kako ćemo se danas lijepo opustiti, vaš Andrija.

Budite sretni, budite zahvalni i poštujte jedno drugo do kraja života. Sretno u novom poglavlju života želi vam baka Pepa.

Puno ljubavi, razumijevanja i sreće u braku, malom Leu sretno djetinjstvo, žele kumovi Hrženjak.

0: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
1: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se sutra, 9. listopada, u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basaričeka 10. Vidimo se!
0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji. Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
0: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jonagold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
0: Podravski radio. Vijesti.
5: Dobar vam dan. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u četvrtak je komentirao peticiju protiv prijedloga da učenici na državnoj maturi mogu birati između eseja na temelju književnog dijela i eseja na zadanu temu, rekavši da će se saslušati argumenti i jedne i druge strane te potom donijeti odluka. To je nešto što je djelatnost Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, koje cijelo vrijeme prati, analizira i donosi određene prijedloge za poboljšanje cijelog postupka državne mature, rekao je Radovan Fuchs. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je rekao da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. U izjavi za medije nakon svečane sjednice Hrvatskog sabora sazvane u povodu Dana Hrvatskog sabora, premijer je najprije izrazio uvjerenje da će se gospodarski rast Hrvatske kretati oko 2,3-2,4%. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državno-upravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Hrvatski sabor i ove godine svečanom sjednicom obilježio je svoj dan. Prigodnim govorom obratio se predsjednik sabora Gordan Jandroković. Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike. Posebno zahvala potom prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina. Požar je na brdu Rujnica iznad Momića u Kuli Norinskoj, koji je u četvrtak ujutro ponovno buknuo nakon nekoliko dana. Stavljen je pod nadzor, a vatrogasci saniraju rub požarišta uz pomoć jednog kanadera, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Nakon nekoliko dana opet je buknuo požar, ali stigli smo ga i sad je u redu. Sad ćemo sanirati rub požara, rekao je Simović. Na intervenciji su vatrogasci iz Kule Norinske i Metkovića uz pomoć jednog kanadera. Akcijskim planom suzbijanja nezakonitih radnji prema divljim životinjama za razdoblje od 2026. do 2029. uspostavit će se sustavna koordinacija kako bi se ubrzalo praćenje i procesuiranje nezakonitih radnji, kazali su u četvrtak iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Saborski zastupnik SDP-a Mate Vukušić upozorio je u četvrtak na neuspješne projekte u Virovitici, Orahovici i Cabuni, te milijune eura izgubljenog europskog novca, ustvrdivši kako odgovornost za to snosi premijer Andrej Plenković, čiji opoziv traži oporba. U međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom uhićeno je 47 osoba, među njima jedna u Hrvatskoj, skupinu povezuju s krijumčarenjem velikih količina droga, ubojstvima, otmicama i nasilnim obračunima diljem Europe. U ruskom bombardiranju ukrajinskog grada Kramatorska na istoku zemlje poginule su najmanje 33 osobe, objavile su u četvrtak ukrajinske vlasti, te ocijenile da je riječ o namjernom napadu na civile u važnom uporištu koje Rusija nastoji zauzeti. Iz sporta, srpski tenisač Novak Đoković podsjetio je svoje najbolje dane osvajanjem svog 102. naslova u karijeri i prvog trofeja ove sezone na ATP 500 turniru u Pekingu. Na putu do svog rekordnog 7. naslova na tom turniru Đoković je pružio sjajne igre, a posebno se istaknula pobjeda protiv Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu. Bio je to fenomenalan tjedan za mene u Pekingu, najbolji tjedan ove godine bez sumnje. Također je naglasio koliko mu znači igranje pred kineskom publikom. Uživam igrati u Kini, rekao sam to mnogo puta. Podrška je bila ogromna. Novak Đoković je podržao i odluku Janika Sinera da zaključi sezonu. To je pametno jer, a kao netko tko je uvijek nastojao imati širu sliku na umu, u potpunosti podržavam takav način razmišljanja i stav. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, dok nam Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku uz uglavnom oblačno vrijeme mjeri 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
4: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
0: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Stižemo do stanja u prometu. S obzirom na današnje malo promjenjivo vrijeme, kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kao što sam rekao na samom početku, evo, s obzirom na vrijeme koje je danas promjenjivo i na našem đurđevačkom području su moguće da su negdje još mjestimice mokri i skliski kolnici, iako je malo zatoplo, malo je sunce nas obasjalo, pa vjerojatno i nema više mokrih dijelova, što ne znači da u ostatku dana neće opet pasti malo kiše, s obzirom na prognozu. Isto tako, nemamo ni najavljenih radova ili nekih prekida na našim cestama u našoj samoj blizini. Vi svakako budite sigurni i oprezni i naravno kao i svaki put, svaki dan vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
3: Stanje u prometu. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretan dan vjenčanja žele Josip, Luna, Nora, Mija i Noa.

Neka sve vaše bude u ljubavi. Dunji i Nevenu sretan ulazak u novo poglavlje života, a malenom Leu sretno krštenje. Stric i strina Rasinec.

Draga Dunja, danas je tvoj poseban dan. Sve najbolje u bračnom životu sa zaručnikom Nevenom, želi ti tvoja Silvana.

0: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se sutra, 9. listopada, u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basaričeka 10. Vidimo se!
3: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio.
8: 15 nam je sat, idemo na lokalno Podravskog radija.
9: Lokalno Podravskog radija.
8: Dobar vam dan. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu obilježen je svjetski tjedan dojenja. Obilježavanje su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand na trgu su posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuvši kako je ovo još jedna u nizu hvale vrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja dojenje za održiv razvoj, jačajmo ono što djeluje.
10: A ono što djeluje svakako je podrška. Evo, zato smo i danas ovdje i dobili podršku evo i od kolegica, kolega, gradske vlasti, evo naše ravnateljice i naših mama zapravo zbog kojih i ovo sve radimo. Drago nam je da vidimo evo trudnice i mame sa svojim bebicama, stvarno evo koliko mogu primijetiti od prvog mjeseca već starosti pa i ovih malo većih.
8: Svoju podršku pružili su i najmlađi građani iz dječjeg vrtića Maslačak, a ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila je zadovoljstvo što se obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja organizira ovdje u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
11: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
8: Zaključila je Fruk. Radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj škole Danijel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno je osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bez povratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura. Radovi su u međuvremenu značajno napredovali i sve više se može vidjeti budući izgled ovog velikog projekta. Dogradnjom stvaramo uvjete za suvremenu nastavu, kvalitetniji boravak učenika u školi i ono što nam je posebno važno, prelazak na jednosmjensku nastavu. Ovo je ulaganje u našu djecu, njihove učitelje i budućnost Đurđevca, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Đurđevca. Dogradnjom je škola dobila više od 3000 četvornih metara novih prostora, uključujući 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, novu kotlovnicu, modernu kuhinju i restoran. Uredit će se i kompletan okoliš škole sa sportskim terenima i prostorima namijenjenima boravku i druženju učenika na otvorenom. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici, a na gradilište se kontinuirano odvijaju radovi na izgradnji novih školskih i sportskih sadržaja. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović naglasio je kako će dogradnja značajno unaprijediti uvjete za učenike i zaposlenike škole, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo stratešku važnost ovog projekta za grad i njegove stanovnike. Povodom obilježavanja dječjeg tjedna gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči ugostio mališane iz odgojnih skupina Mišići i Zečići dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac u pratnji ravnateljice vrtića Marije Čupentomice i njihovih odgajateljica. Susret je protekao u veselom druženju, a mališani su za gradonačelnika pripremili i kratak prigodni program kojim su pokazali dio onoga što su uvježbali sa svojim odgojiteljicama. Mališani su gradonačelniku uručili staklenku lijepih želja i srca za lijepi dan. Gradonačelnik i djecu razveselio slatkim paketićima, a druženje su iskoristili za razgovor o životu u vrtiću. Mališani su mu ispričali što najviše vole raditi, koje su im omiljene aktivnosti i kako im je u vrtiću. Vrtićarci su pokazali veliku znatiželju prema poslu gradonačelnika, pa su mu postavljali brojna zanimljiva i simpatična pitanja o tome što radi, kako izgleda njegov radni dan, te kako se donose odluke važne za grad. Razgovor je tako bio prilika da gradonačelnik čuje njihove želje, razmišljanja i ideje. Nakon druženja s gradonačelnikom, djeca su svoje lijepe želje odlučila podijeliti i s građanima, a na gradskom trgu prolaznicima su darivali srca s lijepim porukama i željama, unoseći tako vedrinu i dječju toplinu među odrasle. Dječji tjedan u dječjem vrtiću Maslačak obilježava se tijekom cijelog tjedna kroz različite aktivnosti, druženja i sadržaje prilagođene djeci. Cilj je djeci pružiti dodatne prilike za igru, kreativno izražavanje, druženje i razgovor o njihovim pravima, potrebama, željama i osjećajima. Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govori o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
12: Mi jesmo sad evo upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na ovu sporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je evo upravo i danas jedno veliko, veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenje je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku. To je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
8: Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem dana općine Lukovo v Kalinovcu 2026. bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom.
12: Domaćin, na neki način, za općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalinovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načkanjiže, i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada Lovačke udruge Zeko. vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica, napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub, sa književnom večeru spomenu upravo na Ivana Goluba i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin, sudomaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
8: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u reprizi danas u 22 sata u programu Podravskog radija. O temi mogućeg izdvajanja Križevaca i sastava Koprivničko-križevačke županije govorilo se na konferenciji za medije u prostorijama županijske uprave, gdje je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić rekao da podaci kojima raspolažu demantiraju zapostavljenost, odnosno negiraju navode da se županija ne razvija ravnomjerno.
13: Ne možemo se oteti dojmu da neke informacije koje su plasirane u javnost ili su netočne ili su polovične, tako da stvara se određeni dojam koji mislimo da je potrebno građanima naše županije jasno objasniti i ispraviti. I ono što želim naglasiti na samom početku, da u lipnju prošle godine, nakon što smo preuzeli funkcije zamjenik i ja, krenuli smo raditi na način da smo sve one projekte koje smo zatekli nastavili. Jedna od glavnih točaka našeg rada je bilo upravo isto ravnomjerni razvoj, odnosno pomoći prema našim općinama i gradovima. Iz tog razloga smo i promijenili način na koji se dobivaju sredstva u županijskoj upravi od strane naših općina. Iz tog razloga smo povećali sredstva ukupna koja se daju općinama i gradovima. Povećali smo isto tako i pragove koliko se može dobiti.
8: Kao jedan od glavnih argumenata, župan je iznio podatke o ulaganjima Koprivničko-križevačke županije, kojima, kako je istaknuo, želi demantirati tvrdnje da se u Križevce i Đurđevac ulaže znatno manje nego u Koprivničko područje. Prema podacima predstavljenim na konferenciji u proteklih godinu dana, na području Koprivnice 11 okolnih općina, koje zajedno imaju 50.354 stanovnika, uloženo je 30 milijuna eura. Na području Križevaca i 4 okolne općine uloženo je 25,72 milijuna eura, dok je na području Đurđevca i 7 okolnih općina uloženo 17,33 milijuna eura. Istovremeno, situacija u Križevačkoj ispostavi, prema njegovim riječima, znatno je drugačija. Tamo 6 službenika godišnje obrađuje oko 1100 predmeta, od kojih se približno 2/3 odnose na područje grada Križevaca. Što se tiče Križevaca, Golubić je napomenuo kako bi volio čuti objašnjenje gradonačelnika Katanovića zašto je na prvi sastanak u županiju došao tek u rujnu ove godine, podsjetivši ga pritom da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u Križevački dom zdravlja.
13: Vrata županijske uprave, moja vrata i vrata svih pročelnika u mojem timu su bila otvorena i ostaće otvorena. Na ta vrata neki kucaju više, neki kucaju manje. Međutim, tko god kuca, vrata su mu otvorena. Ukoliko je gradska uprava i gradonačelnik u Križevcima nezadovoljan statusom, pozivam ga da kuca na vrata, jer će mu biti otvoren. Pozivam ga da dođe sa projektima, pozivam ga da dođe sa idejama i da zajednički radimo dobre stvari u Križevcima. Ja sa gradonačelnikom u Križevcima i kao sa svim ostalim drugima, bez obzira koje su političke opcije, imam jedan profesionalan odnos, imam odnos koji uvažava njihovu funkciju, isto tako očekujemo od njih da uvažavaju moju funkciju. Tu smo da pomognemo ne građanima, već isto tako i općinama i gradovima. Stvarno me žalosti da se o ovakvim temama priča, stvarno me žalosti da se takve teme i teze plasiraju u javni prostor. Još me više žalosti dok vidim od koga se plasiraju.
8: Zaključio je župan.
9: Kultura.
8: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici utorak 13. listopada u 11 sati održat će se panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje Sunčana Glavak. Prije panel rasprave, koja će okupiti stručnjake iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja interpretacije kulturne baštine, voditeljica Kuće Petra Preradovića, doktorica Vlatka Šelimber Ivanec, provest će sudionike konferencije kroz interpretacijski centar u Grabrovnici. Panel rasprava održava se u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a organizira je Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića u suradnji s općinom Pitomača, veleučilištem u Virovitici i srednjom školom Stjepana Sulimanca Pitomača.
9: Sport.
8: Ove nedjelje u Đurđevcu na rasporedu je veliko finale košarkaškog kupa u kojem će snage odmjeriti domaća Mladost i Radnik iz Križevaca. Ljubitelje košarke očekuje zanimljiv susret i borba za trofej, a obje momčadi u finale ulaze s jasnim ciljem osvojiti kup. Finale se igra ove nedjelje u Đurđevcu u dvorani strukovne škole, a iz oba kluba pozivaju navijače da dođu podržati svoje momčadi i budu dio košarkaškog spektakla. Tko će na kraju podići pobjednički pekar, Mladost ili Radnik, doznaćemo nakon nedjeljnog finalnog susreta.
3: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja.
9: Lokalno, Podravsko gradio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
14: Draga moja Dunja, pronašla si čovjeka svog života s kojim ćeš graditi budućnost, a ja ću uvijek biti tvoja desna ruka koja će te pratiti u svemu. Tvoja kuma Danijela.

Draga Dunja, tebi i tvome zaručniku Nevenu sretan i blagoslovljen dan vjenčanja. Želimo vam ljubav, zdravlje i međusobno razumijevanje, te iznad svega da ostanete zajedno tijekom cijelog života, te svoju sreću potpunite sa još malene dječice. Žele vam Tihana, Ivica, Filip i Lara Sabolić.

0: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
7: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica, možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
8: U trgovinama Manna iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Manna.
7: Podravski radio.
9: Showbiz.
10: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Nakon što je gotovo 2 godine zbivao s glazbene scene i živio život uličnog svirača po europskim ulicama, Marko Kutlić radi punom parom. Nijaka alergija koja ga je mučila cijeli dan nije spriječila Marka Kutlića da u Splitu priredi večer koja je nadmašila običan koncert. Splitska publika od prvih je trenutaka pokazala koliko joj je Marko nedostajao nakon što je gotovo 2 godine izbivao s glazbene scene, jer je odlučio krenuti na put kombijem po Europi i živjeti život uličnog svirača. Na nezaboravnom splitskom koncertu na pozornici su mu se pridružili i gosti, Goran Karan, s kojim je snimio zajedničku live izvedbu kultne pjesme Priznaj mi, te Iva Ajduković i Markov prijatelj Zvonimir Tolić. Jedan od naših najtraženijih pop glazbenika danas je vrlo zadovoljan smjerom kojim ide njegova glazbena karijera. I iz današnje perspektive Marko smatra kako kompromis može postojati oko svega osim jednog. A to je oko pitanja tko sam ja. Ako se to što ja radim kosi s tim što ja jesam, onda sam ja u problemu, onda ja izdajem samog sebe, objasnio je. Od svih uloga najdraža mu je ona očinska, pa najviše uživa u vremenu provedenom sa sinovima Petrom i Pavlom. Veliku ulogu pjevača u životu igra vjera, a to nastoji prenijeti i na svoju djecu. Marko kaže da ima svoj film, živi svoju priču i ne uspoređuje se s drugima. Nakon 80 koncerata ove godine u studenom ga u Zagrebu čeka finale turneje Moram dalje, a sredinom siječnja i objava njegove prve knjige.

Hrvatska glazbena scena oprostila se od Roberta Pilepića, samozatajnog autora iza brojnih hitova koje su tijekom desetljeća pjevale neke od naših najvećih glazbenih zvijezda. Hrvatska glazbena scena ostala je bez autora čije su pjesme obilježile karijere brojnih poznatih izvođača i desetljećima se slušale diljem zemlje. Skladatelj i tekstopisac Robert Pilepić preminuo je u 62. godini nakon teške bolesti, a tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj. Pilepić je rođen 1965. godine, a glazbom se počeo baviti još u mladosti. Tijekom 80. svirao je bubnjeve u sastavima Graffiti i Vamp, a početkom 90. potpuno se posvetio skladanju i pisanju tekstova. Tijekom dugogodišnje karijere njegov je potpis završio na brojnim pjesmama koje su postale veliki domaći hitovi. Za Kasandru je napisao pjesme Nisi ti jedini na svijetu i I've got a feeling, dok je za Olivera Dragojevića i Tonija Cetinskog napisao njihov poznati duet Morski vuk. S Tonijem Cetinskim surađivao i na pjesmi Neka noćas dođu svi, koja je donijela pobjedu njemu na Splitskom festivalu. Velike uspjehe je ostvario i suradnji s Alenom Vitasovićem, za kojeg je napisao pjesme Jane Gren i Niš mi se ne da. Njegove pjesme tijekom godina izvodili su brojni poznati glazbenici, među kojima su Daniela Martinović, Jelena Rozga Giuliano, Mladen Grdović i Lidija Bačić. Pilepić je autor i Jolina hita Kada žene tulumare, pjesme Ne more vrime, Klaper išpet, kao i pjesme Ko će tebe mi zamijenit, koju izvodi Daniela Martinović. Njegov autorski potpis nosi i nagrađivani album grupe Putokazi. Za svoj rad osvojio brojne nagrade. Posebno mjesto zauzimao je na festivalu Melodije Istre i Kvarnera, ondje je 2014. godine proglašen autorom s najviše napisanih tekstova u povijesti festivala. Iako se njegovo ime često nije nalazilo u prvom planu, Pilepićeve pjesme obilježile su domaću glazbenu scenu, a brojni hitovi koje je napisao ostaju dio njegova bogatog autorskog nasljeđa.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Vi slušate Podravski radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Praunuku Leu sretno krštenje i lijep provod u svatovima želi prabaka Pepa.

Što je Bog združio, čovjek neka ne rastavlja. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele njeni bratići Luka, Lovro i sestrična Lucija.

Sretan dan vjenčanja, Dunji i Nevenu, puno sreće u životu, a malom Leu sretno krštenje žele baka i deda Nađ i mama Josipa.

Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od Kumića, Rija.

Danas slavite dvostruku ljubav, onu koju gajite jednu prema drugom i onu bezuvjetnu prema vašem leu. Neka vas prate mir, sloga i Božji blagoslov. To vam žele Ena, Indira i Ivan.

0: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
1: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
0: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
1: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
2: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac, paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
0: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma. Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u IL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
0: A di se nalaze?
1: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
3: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
4: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se sutra, 9. listopada, u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basaričeka 10. Vidimo se!
5: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.
7: Do popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Mana.
9: Podravski radio. Vijesti.
10: Dobar vam dan. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u četvrtak je komentirao peticiju protiv prijedloga da učenici na državnoj maturi mogu birati između eseja na temelju književnog dijela i eseja na zadanu temu, rekavši da će se saslušati argumenti i jedne i druge strane te potom donijeti odluka. To je nešto što je djelatnost Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, koje cijelo vrijeme prati, analizira i donosi određene prijedloge za poboljšanje cijelog postupka državne mature, rekao je Radovan Fuchs. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je rekao da ekonomske predikcije pokazuju da će hrvatski BDP u 2026. godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. U izjavi za medije nakon svečane sjednice Hrvatskog sabora sazvane u povodu Dana Hrvatskog sabora, premijer je najprije izrazio uvjerenje da će se gospodarski rast Hrvatske kretati oko 2,3-2,4%. Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državno-upravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Hrvatski sabor i ove godine svečanom sjednicom obilježio je svoj dan. Prigodnim govorom obratio se predsjednik sabora Gordan Jandroković. Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike. Posebno zahvala potom prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90. godina. Požar je na brdu Rujnica iznad Momića u Kuli Norinskoj, koji je u četvrtak ujutro ponovno buknuo nakon nekoliko dana. Stavljen je pod nadzor, a vatrogasci saniraju rub požarišta uz pomoć jednog kanadera, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Nakon nekoliko dana opet je buknuo požar, ali stigli smo ga i sad je u redu. Sad ćemo sanirati rub požara, rekao je Simović. Na intervenciji su vatrogasci iz Kule Norinske i Metkovića uz pomoć jednog kanadera. Akcijskim planom suzbijanja nezakonitih radnji prema divljim životinjama za razdoblje od 2026. do 2029. uspostavit će se sustavna koordinacija kako bi se ubrzalo praćenje i procesuiranje nezakonitih radnji, kazali su u četvrtak iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Saborski zastupnik SDP-a Mate Vukušić upozorio je u četvrtak na neuspješne projekte u Virovitici, Orahovici i Cabuni te milijune eura izgubljenog europskog novca, ustvrdivši kako odgovornost za to snosi premijer Andrej Plenković, čiji opoziv traži oporba. U međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom uhićeno je 47 osoba, među njima jedna u Hrvatskoj, skupinu povezuju s krijumčarenjem velikih količina droga, ubojstvima, otmicama i nasilnim obračunima diljem Europe. U ruskom bombardiranju ukrajinskog grada Kramatorska na istoku zemlje poginule su najmanje 33 osobe, objavile su u četvrtak ukrajinske vlasti te ocijenile da je riječ o namjernom napadu na civile u važnom uporištu koje Rusija nastoji zauzeti. Iz sporta, srpski tenisač Novak Đoković podsjetio je svoje najbolje dane osvajanjem svog 102. naslova u karijeri i prvog trofeja ove sezone na ATP 500 turniru u Pekingu. Na putu do svog rekordnog 7. naslova na tom turniru Đoković je pružio sjajne igre, a posebno se istaknula pobjeda protiv Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu. Bio je to fenomenalan tjedan za mene u Pekingu, najbolji tjedan ove godine bez sumnje. Također je naglasio koliko mu znači igranje pred kineskom publikom. Uživam igrati u Kini, rekao sam to mnogo puta, podrška je bila ogromna. Novak Đoković je podržao i odluku Janika Sinera da zaključi sezonu. To je pametno jer, a kao netko tko je uvijek nastojao imati širu sliku na umu, u potpunosti podržavam takav način razmišljanja i stav. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, dok nam Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku uz uglavnom oblačno vrijeme mjeri 24 Celzijeva stupnja.
11: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
12: Draga Dunja i Neven, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasija u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najbolje u budućem zajedničkom životu, sretno krštenje malenom Leu, žele Josip i Nada.

Dragi moj tata, hvala ti za svu ljubav koju si mi pružio kroz godine odrastanja i što si me naučio kako biti dobar, jak i pošten čovjek. Dok je tebe kraj mene, ja sam sigurna. Volite, tvoja kći.

0: slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije Tiha snaga.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Tiha snaga. Udruga Mali princ svojim radom nastoji svakodnevno olakšati osobama s intelektualnim teškoćama njihov razvoj i život, a među vrijednim programima posebno se izdvajaju senzorna soba i neurofeedback podrška. A među vrijednim programima se izdvajaju senzorna soba i neurofeedback terapija. Gošće u studiju danas su nam Anja Vujčić, radni terapeut, i Tea Krnjak-Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut. Što se događa u senzornoj sobi, kome je ona namijenjena i na koji način može pomoći osobama s intelektualnim teškoćama u svakodnevnom funkcioniranju, govorit će nam Anja Vujčić. Dobar dan i dobro nam došla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i evo, ispričala bih za početak čemu služi senzorna soba. To je posebno opremljen prostor u kojem se nalaze razni svjetlosni, zvučni, mirisni i taktilni elementi kojima se koristimo kako bismo stimulirali ili umirili osjetila. Prvenstveno je namijenjena djeci s teškoćama u razvoju, osobama sa senzornim poremećajima, autizmom, ADHD-om i slično.
1: Kada je ta senzorna soba, sad ste opisali, otvorena i kako je uopće došlo do njezina pokretanja u udruzi našoj?
2: Otvorena je 2023. zapravo dok smo se i preselili u nove prostore, s ciljem da se korisnicima udruge pruži dodatna mogućnost kvalitetnog rada i podrške, ali i radi proširenja socijalnih usluga, da se i djeci s teškoćama omogući prostor prilagođen njihovim individualnim, razvojnim i senzornim potrebama.
1: Kako je ona opremljena i koje sve sprave i pomagala se u njoj nalaze?
2: Opremljena je različitom opremom i pomagalima koji omogućuju pružanje vizualnih, auditivnih, taktilnih, vestibularnih i proprioceptivnih podražaja. To su ljuljačka, švedske ljestve, tobogan, spužvasti tuneli stepenice, bazen s lopticama, vodeni krevet, tuba s mjehurićima i razne didaktičke i senzorne igračke i rekviziti, da ne nabrajam dalje.
1: Koja je uloga tih različitih svjetlosnih, zvučnih, taktilnih sadržaja u senzornoj sobi?
2: Pa svaki ima različitu funkciju, svjetlosni podražaji mogu privući i usmjeriti pažnju, zvučni sadržaji mogu poticati slušnu percepciju, različiti taktilni materijali omogućuju istraživanje dodira kroz teksture, a recimo pokret kroz ljuljanje i skakanje podražuje vestibularni sustav. Vestibularni sustav je odgovoran za koordinaciju, balans i osjećaj kretanja, ali se podražuje i proprioceptivni sustav koji nam govori gdje su nam i u kojem položaju, na primjer, noge, bez da ih mi moramo pogledati.
1: Zvuči zanimljivo.
2: To je nešto o čemu zapravo ni ne razmišljamo. Mi koji smo zdravi, evo da tako kažem.
1: Kome je točno evo sve senzorna soba namijenjena i tko ju zapravo najčešće koristi? Da li samo ti udruzi Mali princ u Jelenom boravku ili je otvorena za i druge?
2: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali ju koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari.
1: Kako izgleda sad, da vas pitam, jedan uobičajeni boravak u toj senzornoj sobi?
2: Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Nekim je korisnicima to previše, pa se često susret zna završiti nešto ranije, dok bi neki korisnici najradije cijeli dan proveli u sobi. I zapravo je važnije od samog trajanja pratiti reakciju korisnika i prema tome se prilagođavati i aktivnostima i trajanjem.
1: Sad ste rekli da se treba prilagoditi evo osobi koja je u senzornoj sobi. Kako vi prepoznajete što najviše odgovara evo osobi?
2: Pa kroz individualizaciju, koja je zapravo jedan od najvažnijih principa rada, se određuje tijek cijelog tog susreta, zato što ne reagiraju svi korisnici jednako na isti podražaj. Dakle, nekom će određeni zvuk, svjetlo, pokret biti ugodan i poticajan, dok drugom može biti preintenzivan, i zato se aktivnosti biraju prema potrebama i reakcijama tog konkretnog korisnika. Njega se promatra se njegovo ponašanje, reakcije i kroz komunikaciju, ko može iskomunicirati naravno. Uglavnom, treba se gledati opće stanje i prema tome se onda određuje i to što će se raditi i u kojem trajanju.
1: Spomenuli ste da na razne načine korisnici reagiraju, na senzornu sobu, pa evo, imate neki primjer kako reagiraju kada prvi put uđu u senzornu sobu?
2: Pa reakcije su definitivno različite. Od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah pokažu interes, žele istražiti prostor, odmah skaču po opremi i slično, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu i na novu okolinu i na novu osobu, ali možda nisu toliko sigurni u tom svom kretanju, pa im treba malo duže. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena.
1: Primjećujete li i kakve su promjene u ponašanju ili raspoloženju korisnika nakon boravka u senzornoj sobi?
2: Pa da, najčešće se može primijetiti nekakva veća opuštenost,

0: na njegove potrebe.
1: Mislim da je to vrlo važno jer senzorna soba sama po sebi nije dovoljna, već je važan način na koji se ona koristi. I zato osoba koja s djetetom korisnikom radi treba znati prepoznati njegove reakcije, to jest razumjeti kada mu je nešto potrebno, a kada je nešto potrebno ukloniti i zapravo usmjeravati ga u tome što će se i na koji način koristiti bilo koja oprema u senzornoj sobi.
0: Postoje li aktivnosti ili elementi sobe koje korisnici posebno vole?
1: Pa da, možda bih evo tu najviše izdvojila, onak sad da ne okolišam, tubu s mjehurićima, bazen s lopticama i vodeni krevet kao elemente kojima se većina korisnika najradije vraća. Pa to često znamo koristiti kao nagradu, ok, dok napravimo to i to, možemo na vodeni krevet, možeš se igrati u bazenu. Ali su to sve i elementi koji se koriste za rad.
0: Po vama, zašto su ovakvi prostori važni za osobe s teškoćama u razvoju?
1: Jer im pružaju strukturirano i prilagođeno okruženje. Dakle, okruženje u kojem oni mogu slobodno istraživati sve senzorne podražaje bez pritiska svakodnevnog okruženja. Pridonosi razvoju senzorne obrade, motoričkog planiranja, samoregulacije, a naravno i u interakciji s drugim ljudima.
0: I vi jeste uz korisnike koji su u senzornoj sobi, ali koliko je važna mogućnost da korisnici imaju siguran prostor u kojem mogu istraživati različite podržaje vlastitim tempom?
1: Da, evo kao što sam već spomenula, svaki ima svoj tempo i zapravo mu je iz tog razloga važno omogućiti određenu razinu slobode, to jest izbora, za samostalno istraživanje. Jer na taj način onda nama zapravo osoba sama pokaže što joj odgovara, u kojim aktivnostima želi sudjelovati i to je taj početak individualizacije gdje mi uviđamo što koji korisnik preferira.
0: Evo, koliko senzorna soba olakšava svakodnevni vaš rad u udruzi i stručnjaka koji rade u udruzi?
1: Pa možda nam ne olakšava rad, nego nam omogućuje nekakve dodatan prostor za rad, omogućuje zaposlenicima da aktivnosti prilagode individualnim potrebama korisnika i zapravo da koriste drukčije pristupe od onih koji su mogući u našem klasičnom prostoru.
0: Možete li možda izdvojiti neki trenutak ili iskustvo iz rada u senzornoj sobi koji vam je onak posebno ostao u sjećanju?
1: Pa sada je to neki posebni trenutak, možda ne, ali najviše nekak su mi dragi oni trenuci dok se dijete koje možda nešto novije u tome opusti. Jer djeca koja prvi put dođu često budu sramežljiva, uplašena, ne žele se odvojiti od roditelja i slično. Na nama je da im pokažemo da su s nama sigurni, da je to sigurni prostor koji pruža puno mogućnosti i dok oni to prepoznaju, e onda kreće ono i veselje i smijeh i dotrče u zagrlja i takve stvari i zapravo se oni s nama opuste i oni iniciraju interakciju s terapeutom i to mi je nekak najdraže dok ja vidim da je to dijete sad tu sa mnom sretno i sigurno i zadovoljno.
0: Kakve su reakcije roditelja i obitelji korisnika upravo o senzornoj sobi?
1: Pozitivne su definitivno, zahvalni su što imaju tu mogućnost u našem gradu. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta.
0: Koliko se često zapravo koristi senzorna soba?
1: Pa koristi se svaki dan, što kroz individualne susrete s djecom, što kroz vježbe s korisnicima poludnevnog boravka. Interes je definitivno velik i kapaciteti su popunjeni.
0: I za kraj, što biste poručili roditeljima koji razmišljaju o tome da dovedu možda dijete u senzornu sobu?
1: Pa smatram da definitivno roditelj koji razmišlja o tome može doći do nas, zatražiti nekakvu pomoć, nekakvo usmjerenje, ali za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
0: Hvala vam što ste nam predstavili evo svoj rad i senzornu sobu u evo našoj udruzi Mali princ u Đurđevcu.
1: Hvala vama što ste me zvali.
2: Tiha snaga.
0: A u drugom dijelu emisije govorit ćemo o tome kako izgleda neurofeedback terapija i kakve promjene stručnjaci mogu pratiti kroz taj oblik rada kod osoba s intelektualnim teškoćama.

0: teškoćama. O njemu će nam govoriti Teja Krnjak-Vuković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Za početak, možete li nam približiti što je točno neurofeedback terapija i kako je došla ideja za pokretanje toga u udruzi Mali princ?
1: Naravno, neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje.
0: Kako izgleda jedan uobičajeni susret s vama? Što se sve događa i kako korisnici reagiraju?
1: Pa svaki susret zapravo započinje općenitim razgovorom o tome kako se osoba osjeća i kako bismo između ostalog mogli vidjeti postoje li neki simptomi koji bi mogli utjecati na sam trening. Potom se osobi na glavu zalijepe 4 elektrode koje su spojene na uređaj koji se zove NeuroAmp, a koji je spojen na računalo. Korisnik zatim odabere što će gledati na ekranu. To su uglavnom neke igre, šetnje krajolicima ili letenje šarenim tunelima. A ja za to cijelo vrijeme na svojem računalu gledam signal koji se šalje u mozak i EEG koji se učitava i primjećujem eventualne promjene u svemu. Svakih nekoliko minuta se trening prekida kako bi korisnik mogao reći imali i osjećali kakve promjene u tijelu. Međutim, te su promjene vrlo rijetke, a najčešće se primjećuje da se osoba za vrijeme trajanja treninga smirila.
0: Koje kvalifikacije i znanja mora imati osoba, evo vi koja vodi taj rad, i na koji način se pripremate za rad sa svakim pojedinim korisnikom?
1: Osoba mora proći edukaciju iz neurofeedbacka na kojoj stječe kompetencije za obavljanje treninga. Ta edukacija pokriva temeljne koncepte neurofeedbacka, samopostavljanje opreme i osnovne protokole treninga. Što se tiče pripreme rada za svakog korisnika, prije prvog početnog treninga se radi procjena simptoma, inicijalna procjena simptoma sa ili korisnikom ili roditeljem ili skrbnikom, kako bi se odabralo ono što se želi trenirati i na što se želi obratiti pažnja. Nakon te inicijalne procjene odabire se pozicija treninga na glavi koja se koristi, a na svakom sljedećem treningu bitno je vidjeti što se odvijalo prošli put, kakve su bile reakcije, kako bi se moglo dalje započeti i s dobrom frekvencijom i na dobar način, kako bi se moglo dalje trenirati.
0: Spomenuli ste različite videe koje puštate korisnicima. Možete li nam opisati upravo tu ključnu opremu s kojom se koristite kod neurofeedbacka i kako svaki od tih elemenata djeluje na živčani sustav?
1: Naravno, dakle, dio sam već spomenula, na glavu se postavljaju te 4 elektrode koje se, dakle, zalijepe i one su spojene na uređaj NeuroAmp koji je spojen s računalom. I zapravo te tri stvari su zapravo ono što je bitno i što je glavno i jedino. A moguće je u treningu uključiti i slušalice koje može osoba staviti na uši kako bi možda bolje čula glazbu i bolje se usredotočila, ili se pak može staviti u neku plišenu igračku taktilni uređaj kako bi osoba mogla dobiti osim vizualnih i auditivnih i taktilni podražaj. Osoba na treningu, dakle, dobiva neki jednostavan zadatak poput praćenja te šetnje ili letenja ili slušanja zvuka, a računalo prati taj EEG signal. Neurofeedback znači se bazira na tome kada se moždana aktivnost približi nekom unaprijed određenom cilju, osoba, odnosno mozak, dobiva povratnu informaciju, odnosno nagradu. Primjerice, video se nastavlja ili se zvuk pojačava i to mozak shvati kao nagradu. Mozak na ovom treningu neurofeedbacka uči kroz metodu pokušaja i pogreške. Dakle, osoba pokušava postići određeno stanje pažnje ili opuštenosti, dobiva neku povratnu informaciju i postupno pokušava ponovno ponoviti stanje koje daje taj željeni rezultat koji mu odgovara.
0: Kako prilagođavate podražaje korisniku koji je možda uznemiren u odnosu na korisnika koji je povučen ili slabo reagira na okolinu?
1: podržaj, odnosno videi koji svaka osoba gleda su u suštini isti, dakle on ima na izbor tih desetak, sad ću reći, videa. Međutim, mogu se razlikovati pozicije elektroda na glavi ili frekvencija koja se mjeri. Dakle, samo se u tome razlikuje trening, sve ostalo je isto i upravo se zbog toga radi ta inicijalna procjena simptoma i odabir trening pozicije kako bi svakom mogli prilagoditi ono što mu treba trenirati ili na čemu treba raditi.
0: Kakve promjene i pomake najčešće primjećujete kod korisnika s intelektualnim teškoćama?
1: Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne recimo kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
0: Prenosi li se taj osjećaj smirenosti i na njihove svakodnevne aktivnosti u udruzi?
1: Treningom se postiže upravo ta smirenost kod korisnika i ona traje još neko vrijeme nakon završetka treninga. Naravno da to sve ovisi od osobe do osobe, kod nekih je to teže postići, kod nekih lakše, a ovisi i o stupnju oštećenja koje postoji. Kao što sam rekla, potrebno je odraditi više od tih 20 tretmana koje su minimum u neurofeedbacku, a i kasnije je potrebno održavati postignuto kroz te treninge, tako da bi se mozak zapravo mogao podsjetiti na one usvojene načine funkcioniranja.
0: Koliko zajednica i lokalna sredina razumiju važnost ovakvih inovativnih oblika podrške?
1: Sve što je novo zaintrigira na neki način zajednicu, pa je tako i s neurofeedbackom. Njegova važnost se zajednici približava upravo putem ovakvih medijskih javljanja i prisutnosti u medijima. I zapravo što si prisutni, ljudi te više slušaju, a na posljetku te i čuju. Nama je bilo bitno i je bitno da važnost prvenstveno približimo našim korisnicima i njihovim obiteljima i dajemo sve od sebe kako bi pomogli našim korisnicima i to se vidi. Zapravo nas lokalna zajednica puno prati i podržava i hvala im na tome.
0: Evo, i za kraj, koji su vaši planovi za daljnji razvoj ovoga programa neurofeedback terapije u udruzi?
1: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti. Pratite nas, pratite naš rad i sve ono što se događa u udruzi, tako da slobodno nam se obratite za sva pitanja i sigurno će biti nekih novosti oko ovoga.
0: Hvala vama što ste nam predstavili neurofeedback terapiju u našoj udruzi. Vjerujem da itekako koristi korisnicima.
1: Hvala vama.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U današnjoj emisiji Tiha snaga govorili smo o senzornoj sobi i u provođenju neurofeedback terapije u udruzi Mali princ Đuđevac, a u njemu su govorile radni terapeut Anja Vujčić i Tea Krnjak Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut. Do slušanja!
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio HR 87.6.

0: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se sutra, 9. listopada, u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basaričeka 10. Vidimo se!
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini, hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 euro za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
4: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar vam dan. Na trgu Svetog Jurija u Đurđevcu obilježen je svjetski tjedan dojenja. Obilježavanje su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand na trgu su posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuvši kako je ovo još jedna u nizu hvale vrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja: dojenje za održiv razvoj, jačajmo ono što djeluje.
6: A ono što djeluje svakako je podrška. Evo, zato smo i danas ovdje i dobili podršku, evo, i od kolegica, kolega, gradske vlasti, evo, naše ravnateljice i naših mama, zapravo zbog kojih i ovo sve radimo. Drago nam je da vidimo, evo, trudnice i mame sa svojim bebicama, stvarno, evo, koliko mogu primijetiti od prvog mjeseca već starosti pa i ovih malo većih.
5: Svoju podršku pružili su i najmlađi građani iz dječjeg vrtića Maslačak, a ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila je zadovoljstvo što se obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja organizira ovdje u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
7: promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
5: Zaključila je Fruk. Radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj škole Danijel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno je osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bez povratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura. Radovi su u međuvremenu značajno napredovali, sve više se može vidjeti budući izgled ovog velikog projekta. Dogradnjom stvaramo uvjete za suvremenu nastavu, kvalitetniji boravak učenika u školi i, ono što nam je posebno važno, prelazak na jednosmjensku nastavu. Ovo je ulaganje u našu djecu, njihove učitelje i budućnost Đurđevca, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Đurđevca. Dogradnjom je škola dobila više od 3000 četvornih metara novih prostora, uključujući 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, novu kotlovnicu, modernu kuhinju i restoran. Uredit će se i kompletan okoliš škole sa sportskim terenima i prostorima namijenjenima boravku i druženju učenika na otvorenom. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici, a na gradilište se kontinuirano odvijaju radovi na izgradnji novih školskih i sportskih sadržaja. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović naglasio je kako će dogradnja značajno unaprijediti uvjete za učenike i zaposlenike škole, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo stratešku važnost ovog projekta za grad i njegove stanovnike. Povodom obilježavanja dječjeg tjedna, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči ugostio mališane iz odgojnih skupina Mišići i Zečići dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac u pratnji ravnateljice vrtića Marije Čupentomice i njihovih odgajateljica. Susret je protekao u veselom druženju, a mališani su za gradonačelnika pripremili i kratak prigodni program kojim su pokazali dio onoga što su uvježbali sa svojim odgojiteljicama. Mališani su gradonačelniku uručili staklenku lijepih želja i srca za lijepi dan. Gradonačelnik i djecu razveselio slatkim paketićima, a druženje su iskoristili za razgovor o životu u vrtiću. Mališani su mu ispričali što najviše vole raditi, koje su im omiljene aktivnosti i kako im je u vrtiću. Vrtićarci su pokazali veliku znatiželju prema poslu gradonačelnika, pa su mu postavljali brojna zanimljiva i simpatična pitanja o tome što radi, kako izgleda njegov radni dan, te kako se donose odluke važne za grad. Razgovor je tako bio prilika da gradonačelnik čuje njihove želje, razmišljanja i ideje. Nakon druženja s gradonačelnikom, djeca su svoje lijepe želje odlučila podijeliti i s građanima, a na gradskom trgu prolaznicima su darivali srca s lijepim porukama i željama, unoseći tako vedrinu i dječju toplinu među odrasle. Dječji tjedan u dječjem vrtiću Maslačak obilježava se tijekom cijelog tjedna kroz različite aktivnosti, druženja i sadržaje prilagođene djeci. Cilj je djeci pružiti dodatne prilike za igru, kreativno izražavanje, druženje i razgovor o njihovim pravima, potrebama, željama i osjećajima. Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govori o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
8: Mi jesmo sad evo upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, a posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je, evo, upravo i danas jedno veliko, veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku. To je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
5: Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem dana općine Lukovo u Kalinovcu 2026. bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom.
8: Domaćin, na neki način, za općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo u Kalinovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načkanjiže. I dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomenu upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
5: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u reprizi danas u 22 sata u programu Podravskog radija.
1: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
9: Dragi Dunja i Neven, ljubav je najveća sila ovog svijeta, čuvajte ju i njegujte. Neka vam brak bude ispunjen poštovanjem, a dom srećom, zdravljem i veseljem uz svojeg anđela Lea. Sretno vjenčanje i krštenje želi strina Senka.

Dragi Dunja i Neven, od srca vam želimo puno ljubavi, smijeha, sreće i veselja. Neka vam zajednički život bude pun lijepih trenutaka, a ljubav neka vam svakim danom bude sve veća. Kristijan i Valentina.

Jedan drugome budite oslonac, a Leu najbolji roditelji. Živjeli mladenci, od kumova Andrije i Martine. Some...

Dragi Dunja i Neven, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, duše i snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Želim vam Helena, Kristijan, Ivano i Ivona.

Dragi Dunja i Neven, neka vaša ljubav bude vječna, a brak ispunjen radošću, poštovanjem i međusobnim razumijevanjem. Uživajte u svakom trenutku zajedničkog života, to vam žele Iva i Mateo.

Budite sretni, budite zahvalni i poštujte jedno drugo do kraja života. Sretno u novom poglavlju života želi vam baka Pepa.

Najljepše želje za dan vjenčanja Dunji i Nevenu, a malom Leu sretno krštenje, od srca im žele njihovi baka i deda Nađ i mama Josipa.

Dragi mladenci, vaša ljubav je poput cvijeta koji cvjeta u najtežim uvjetima. Snažna, izdržljiva i nevjerovatno lijepa. Neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Sretno vjenčanje želi Helena, Kristijan, Ivano i Ivona.

Neka vaša ljubav bude jaka da izdrži sve oluje, a dovoljno nježna da u njoj uvijek pronađete utjehu. Živjeli mladenci, vaš tata Marko.

Sretan dan vjenčanja i sve najbolje u budućem zajedničkom životu, a malenom Eleu sretno i bezbrižno djetinjstvo žele Kristijan i Valentina.

Dragi mladenci Dunja i Neven, neka vam današnji dan zauvijek ostane u najljepšem sjećanju, sa velikim blagoslovom u vašoj obitelji, od srca vam čestitamo vjenčanje i krštenje malog Lea. Sve najbolje želi vam obitelj Čorba.

0: Danas se nebo raduje s vama. Dok vi izmjenjujete zavjete ljubavi i vjernosti, vaš se mali anđeo odjeva u krsnu haljinu čistoće i milosti. Neka vas Gospodin čuva, blagoslovi i spaja u svakom trenutku. Sretno vjenčanje i krštenje djeteta želi sestrična Helena, Kristijan, Ivano i Ivona.
1: Prije tebe znaj

Dragi mladenci, volite se, poštujte i gradite svoju malu novu obitelj u miru i ljubavi. To vam od srca žele stric i strina Rasinec.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu obilježen je svjetski tjedan dojenja. Obilježavanje su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand na trgu su posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuvši kako je ovo još jedna u nizu hvale vrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja dojenje za održiv razvoj, jačajmo ono što djeluje.
2: A ono što djeluje svakako je podrška. Evo, zato smo i danas ovdje i dobili podršku, evo, i od kolegica, kolega, gradske vlasti, evo, naše ravnateljice i naših mama, zapravo zbog kojih i ovo sve radimo. Drago nam je da vidimo, evo, trudnice i mame sa svojim bebicama, stvarno, evo, koliko mogu primijetiti od prvog mjeseca već starosti pa i ovih malo većih.
1: Svoju podršku pružili su i najmlađi građani iz dječjeg vrtića Maslačak, a ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila je zadovoljstvo što se obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja organizira ovdje u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
3: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
1: Zaključila je Fruk. Radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj škole Danijel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno je osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bez povratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura. Radovi su u međuvremenu značajno napredovali i sve više se može vidjeti budući izgled ovog velikog projekta. Dogradnjom stvaramo uvjete za suvremenu nastavu, kvalitetniji boravak učenika u školi i, ono što nam je posebno važno, prelazak na jednosmjensku nastavu. Ovo je ulaganje u našu djecu, njihove učitelje i budućnost Đurđevca, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Đurđevca. Dogradnjom je škola dobila više od 3000 četvornih metara novih prostora, uključujući 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, novu kotlovnicu, modernu kuhinju i restoran. Uredit će se i kompletan okoliš škole sa sportskim terenima i prostorima namijenjenima boravku i druženju učenika na otvorenom. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici, a na gradilište se kontinuirano odvijaju radovi na izgradnji novih školskih i sportskih sadržaja. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović naglasio je kako će dogradnja značajno unaprijediti uvjete za učenike i zaposlenike škole, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo stratešku važnost ovog projekta za grad i njegove stanovnike. Povodom obilježavanja dječjeg tjedna gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči ugostio mališane iz odgojnih skupina Mišići i Zečići dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac u pratnji ravnateljice vrtića Marije Čupentomice i njihovih odgajateljica. Susret je protekao u veselom druženju, a mališani su za gradonačelnika pripremili i kratak prigodni program kojim su pokazali dio onoga što su uvježbali sa svojim odgojiteljicama. Mališani su gradonačelniku uručili staklenku lijepih želja i srca za lijepi dan. Gradonačelnik i djecu razveselio slatkim paketićima, a druženje su iskoristili za razgovor o životu u vrtiću. Mališani su mu ispričali što najviše vole raditi, koje su im omiljene aktivnosti i kako im je u vrtiću. Vrtićarci su pokazali veliku znatiželju prema poslu gradonačelnika, pa su mu postavljali brojna zanimljiva i simpatična pitanja o tome što radi, kako izgleda njegov radni dan, te kako se donose odluke važne za grad. Razgovor je tako bio prilika da gradonačelnik čuje njihove želje, razmišljanja i ideje. Nakon druženja s gradonačelnikom, djeca su svoje lijepe želje odlučila podijeliti i s građanima, a na gradskom trgu prolaznicima su darivali srca s lijepim porukama i željama, unoseći tako vedrinu i dječju toplinu među odrasle. Dječji tjedan u dječjem vrtiću Maslačak obilježava se tijekom cijelog tjedna kroz različite aktivnosti, druženja i sadržaje prilagođene djeci. Cilj je djeci pružiti dodatne prilike za igru, kreativno izražavanje, druženje i razgovor o njihovim pravima, potrebama, željama i osjećajima. Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
4: Mi jesmo sad evo upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je evo upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko

0: neki način za općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo u Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rake i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načke niže i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomen upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
1: Reprizu emisije Susjedna općina poslušajte u reprizi danas u 22 sata u programu Podravskog radija. O temi mogućeg izdvajanja Križevaca i sastava Koprivničko-križevačke županije govorilo se na konferenciji za medije u prostorijama županijske uprave, gdje je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić rekao da podaci kojima raspolažu demantiraju zapostavljenost, odnosno negiraju navode da se županija ne razvija ravnomjerno.
2: Ne možemo se oteti dojmu da neke informacije koje su plasirane u javnost ili su netočne ili su polovične, tako da stvara se određeni dojam koji mislimo da je potrebno građanima naše županije jasno objasniti i ispraviti. I ono što želim naglasiti na samom početku, da u lipnju prošle godine, nakon što smo preuzeli funkcije zamjenik i ja, krenuli smo raditi na način da smo sve one projekte koje smo zatekli nastavili. Jedna od glavnih točaka našeg rada je bilo upravo isto ravnomjerni razvoj, odnosno pomoći prema našim općinama i gradovima. Iz tog razloga smo i promijenili način na koji se dobivaju sredstva u županijskoj upravi od strane naših općina. Iz tog razloga smo povećali sredstva ukupna koja se daju općinama i gradovima. Povećali smo isto tako i pragove koliko se može dobiti.
1: Kao jedan od glavnih argumenata župan je iznio podatke o ulaganjima Koprivničko-križevačke županije, kojima, kako je istaknuo, želi demantirati tvrdnje da se u Križevce i Đurđevac ulaže znatno manje nego u Koprivničko područje. Prema podacima predstavljenim na konferenciji, u proteklih godinu dana na području Koprivnice 11 okolnih općina, koje zajedno imaju 50.354 stanovnika, uloženo je 30 milijuna eura. Na području Križevaca i 4 okolne općine uloženo je 25,72 milijuna eura, dok je na području Đurđevca i 7 okolnih općina uloženo 17,33 milijuna eura. Istovremeno, situacija u Križevačkoj ispostavi, prema njegovim riječima, znatno je drugačija. Tamo 6 službenika godišnje obrađuje oko 1100 predmeta, od kojih se približno 2/3 odnose na područje grada Križevaca. Što se tiče Križevaca, Golubić je napomenuo kako bi volio čuti objašnjenje gradonačelnika Katanovića zašto je na prvi sastanak u županiju došao tek u rujnu ove godine, podsjetivši ga pritom da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u Križevački dom zdravlja.
2: Vrata županijske uprave, moja vrata i vrata svih pročelnika u mojem timu su bila otvorena i ostaće otvorena. Na ta vrata neki kucaju više, neki kucaju manje. Međutim, tko god kuca, vrata su mu otvorena. Ukoliko je gradska uprava i gradonačelnik u Križevcima nezadovoljan statusom, pozivam ga da kuca na vrata, jer će mu biti otvoren. Pozivam ga da dođe sa projektima, pozivam ga da dođe sa idejama i da zajednički radimo dobre stvari u Križevcima. Ja sa gradonačelnikom u Križevcima i kao sa svim ostalim drugima, bez obzira koje su političke opcije, imam jedan profesionalan odnos, imam odnos koji uvažava njihovu funkciju, isto tako očekujemo od njih da uvažavaju moju funkciju. Tu smo da pomognemo ne građanima, već isto tako i općinama i gradovima. Stvarno me žalosti da se o ovakvim temama priča, stvarno me žalosti da se takve teme i teze plasiraju u javni prostor. Još me više žalosti dok vidim od koga se plasiraju.
1: Zaključio je župan.
3: Kultura.
1: U interpretacijskom centru kuća Petra

0: Radovića u Grabrovnici utorak 13. listopada. U 11 sati održat će se panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma. Sudionicima će se uvodno video porukom obratiti zastupnica u Europskom parlamentu i zamjenica koordinatora u Odboru za kulturu i obrazovanje Sunčana Glavak. Prije panel rasprave, koja će okupiti stručnjake iz područja turizma, muzeologije, obrazovanja te očuvanja interpretacije kulturne baštine, voditeljica kuće Petra Preradovića, doktorica Vlatka Šelimber Ivanec, provest će sudionike konferencije kroz interpretacijski centar u Grabrovnici. Panel rasprava održava se u sklopu obilježavanja Dana europske baštine, a organizira je Centar za kulturu Drago Britvić Pitomača, interpretacijski centar kuća Petra Preradovića u suradnji s općinom Pitomača, veleučilištem u Virovitici i srednjom školom Stjepana Sulimanca Pitomača.
1: Sport.
0: Ove nedjelje u Đurđevcu na rasporedu je veliko finale košarkaškog kupa u kojem će snage odmjeriti domaća Mladost i Radnik iz Križevaca. Ljubitelje košarke očekuje zanimljiv susret i borba za trofej, a obje momčadi u finale ulaze s jasnim ciljem osvojiti kup. Finale se igra ove nedjelje u Đurđevcu u dvorani strukovne škole, a iz oba kluba pozivaju navijače da dođu podržati svoje momčadi i budu dio košarkaškog spektakla. Tko će na kraju podići pobjednički pekar, Mladost ili Radnik, doznaćemo nakon nedjeljnog finalnog susreta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Za moju kumu Dunja.

Draga Dunja, tebi i tvome zaručniku Nevenu od srca sretan dan vjenčanja, a malenome Leu sretno krštenje. Volite se, poštujte i čuvajte cijelog života, a maleni Leo neka raste u ljubavi, sreći i igri, te neka čim prije dobije bracu ili seku. Od srca vam to žele kuma Tihana, Ivica, Filip i Lara Sabolić.

Dragi moj bratiću, ne znam što si ti meni zaželio, ali sjećam se pjesme pa ti ju vraćam. Volite tvoja sestrična Helena.

Najdržem unuku Leu sretno krštenje, puno radosti i veselja u životu i da čuvate našeg malog anđela, tomu od srca žele prabaka i pradeda Nađ i baka Josipa.

Budite sretni, budite zahvalni i poštujte jedno drugo do kraja života. Sretno u novom poglavlju života, želi vam baka Pepa.

Sretan i veseo dan vjenčanja Dunji i njezinom zaručniku Nevenu i sretno krštenje malenom Eleu. Uživajte jedno u drugom, u vašoj ljubavi, trenucima koje provodite zajedno. Neka vas sreća prati i sustiže na svakom koraku zajedničkog života i nikad ne posustajte kad naiđu prepreke. Tihana, Ivica, Filip i Lara Sabolić.

Draga Dunja, od prvog dana kako smo se upoznale, znala sam da ne budemo samo obiteljski povezane, stekla sam prijateljicu do kraja života. Svu sreću svijeta želi ti Tamara.

0: Slušate reprizu emisije. Podravski radio HR 87,6.
1: Susjedne općine.
2: Dobar dan u emisiji Susjedne općine. Mi smo danas u Kalinovcu s velikim zadovoljstvom. Pozdravljam gospodina Darka Sobotu, saborskog zastupnika i načelnika općine Kalinovac. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u naš program.
3: Hvala vam na pozivu. Pozdrav vama i pozdrav slušateljstvu.
2: Kak ste, jeste dobro?
3: Jesam, jesu malo gužve, dakako, ali gužve su nam stalno u našem poslu, tako.
2: Načelniče, mi smo vas pozvali da čujemo što ima novoga u vašoj općini, u Kalinovcu, odnosno vi ćete ovih dana proslaviti. Jel već slavite program Lukova, jel to već počelo i od kojeg dana to kreće? Koji datumi su to?
3: A datumi koji će biti aktivni su od 16. listopada do 25. listopada, dakle, ajde, malo smo te manifestacije produžili na vikende, ali dakako da je glavni udarni termin 18. listopada, kad zapravo i je Lukovo v Kalinovcu i blagdan Svetog Luke, zaštitnika naše crkve, ali i naše općine. S time da će sama svečana sjednica biti dan kasnije u ponedjeljak 19. u 13 sati.
2: Evo, mi ćemo u programu, evo malo kasnije, ako se slažete, evo, dugo se nismo tu čuli, pa da vas malo pitam, onak narodski, kaj ima novoga u Kalinovcu, odnosno drugim riječima, što radite, čime se bavite, da li se nešto radi, što se radi, evo, upoznajte nas sve ostale, a i svoje mještane.
3: Da, mislim da radimo dosta, barem je to tako moje razmišljanje, ali i suradnika, ali vjerujem i svih mještana koji žive na području općine Kalinovac. Mogao bih istaknuti nekoliko zapravo momenata ili aktualnosti koje jesu u tijeku i koje će biti u tijeku do konca nove godine, ali i u produžetku u 2027. godini. Mi jesmo sad, evo, upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, a posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je, evo, upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, novo parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi, gdje je javna nabava u tijeku. To je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena. S time bi zapravo taj jedan dio, ogroman dio posla još podigli zapravo tu zelenu infrastrukturu na području naše općine na jednu veću razinu, posebice uređenje prostora na groblju i, kao što sam rekao, i oko groblja. Dakle, doći će na red i obnove i mrtvačnice i prilaznih onih komora koje jesu. Stoga molim zapravo mještane da, za strpljenje u narednom periodu, to je dosta zahtjevan je posao i on i iziskuje određene momente i pravila igre po pitanju Europske unije i tih odrađivanja posla, tako da uz to strpljenje onda ćemo imati zaista, ja sam siguran, jedno park mjesto, a ne, a ne samo groblje. Kad već govorimo o tim svim projektima, zasigurno ću spomenuti projekt Interega, dakle to je projekt općine Kalinovac i države Mađarske, konkretno grada Načkanjiže, a radi se ponajviše o rekonstrukciji muzeja, gdje očekujemo tu rekonstrukciju početkom, koncem 10. početkom 11. mjeseca, ali to je projekat od 1.400.000 eura zajedno sa gradom Načkanjižem, koji obuhvaća uz rekonstrukciju koja je vrijednosti nešto više od 400.000 eura i niz drugih popratnih manifestacija koje će se već odvijati tokom vikenda za Lukovo, jer između ostaloga očekujemo dakle i kulturno-umjetničko društvo iz Načkanjiže koje će nastupati na javnom prostoru, ali i kompletna manifestacija ove godine, 17. manifestacija međunarodne izložbe rakije, upravo je u tom projektu i u sufinanciranju Interega, odnosno Europske unije. Od tih nekih takozvanih većih ili manjih poslova ću svakako spomenuti rekonstrukciju sale Batinske, dakle govorimo o grijanju, hlađenju, o rekonstrukciji toaleta i kuhinje, ali i uređenju vatrogasnog doma na Batinskama, projekt koji je sufinanciran putem LAG Podravine. To se zahvaljujem ekipi u LAG-u Podravine na podršci i dobro odrađenom poslu, vrijedan 70.000 eura, gdje je LAG 47, gotovo 50.000 eura sufinancira taj projekat. Pričali smo i o sportu, navodnjavanje nogometnog igrališta, gotovo 100.000 eura i izmjena određenog dijela travnjaka, dakle Ministarstvo sporta sudjeluje u tome 40 i taj dio posla očekujem da će biti započet koncem ove godine i završit u početkom iduće. Nisam zaboravio i one ostale kapitalne investicije poput spoja D2, dakle konačno su ugovori potpisani, izvođači izabrani, projekt 400-450.000 eura koji u potpunosti sufinancira resorno ministarstvo prometa i infrastrukture, upravo radi ulaza trećeg. Ja
2: koji je to projekt, malo nam opširnije?
3: Dakle, to je projekt treća traka Podravske magistrale, ulaz u poslovnu zonu, ali u produžetku naš Kanićev put, takozvani spoj prema Kolodvorskoj ulici, koji nas očekuje, dakle upravo da bi se rasteretio promet u 7 ujutro i u 15 popodne, dakle to nam je jasno o čemu govorim kod to. Ono što sve skupa smeta i što ljudi s pravom popituju, a posebice i mene, je uređenje našeg, ja bih rekao, stajališta željezničkog, koje nažalost ide tijekom kakvim ide, a ne ide dobrim zbog raznih razloga, ali ja uvjeravam mještane da radimo na tome zajedno sa Ministarstvom upravo prometa, HŽ infrastrukturom, i vjerujem da će određenih pomaka biti. One odgovore koje sam ja i dobio resorno ministarstvo nisu zadovoljavajući za mene, a tako niti za mještane općine Kalinovac, i vjerujem da će to se tome uređenju, pa je usudim se reći i deponiranom smetištu, brzo doći kraju. Mogao bih spomenuti još niz drugih, rekao bih manjih projekata, ali zasigurno važni. Do zadnje, vjerujem sada tokom mjeseca listopada, i zadnja dionica županijske ceste Batinske Draganci, odnosno kroz naselje Molvice, će biti započeta i završena. To je gotovo 1 kilometar i to su zapravo, na taj način bi mi obnovili sve županijske ceste na području naše općine, i ono što će nam ostati u periodu koji je pred nama, vjerujem 27. i 28. Kompletno uređenje Kolodvorske i Dravske, dakle od željezničke stanice pa do separacije, ja bih to tako rekao da me ljudi lakše razumiju. To je malo, će biti složeni projekt zbog i kanalizacije koja je ispod postavljena prije 20 godina, slivnika i ostaloga, ali dobro, sve u svoje vrijeme, tako ćemo odraditi taj dio posla. Dakako da je ovaj ostali socijalno-društveni život ide svojim tijekom i ima svoje stavke, da tako nazovem, u proračunu, i to mještani mogu biti, posebice mlađe generacije, sigurni u njihovo praćenje, posebice u njihovom razvoju, ako govorim i od samog rođenja pa do dječjeg vrtića, da, škole, srednje škole, smještaja u domova, stipendija i sve što već Kalinovčani imaju priliku koristiti. Posebice napominjem i pozivam, dakle, da smo mi na početku ove tekuće godine gotovo udvostručili izdvajanja za mlade obitelji, a kad govorimo o renovaciji kuća, kupnji kuća u Kalinovcu, zemljišta, gradnju novih kuća, pa se malo pogledaju stranice ili se jave u općinu, pa će dobiti sve potrebite informacije.
2: Evo, dozvolite mi da vas pitam, kad ste pitali o prometu, pošto i sam svaki dan putujem tom Podravskom magistralom, da li se ikada po projektu razmišlja taj ulazak u Kalinovac s Podravske magistrale, kružni tok ili nekakva druga regulacija prometa, da li bi, što bi pomoglo ili odmoglo na tom
3: dijelu?
2: Odmah ću
3: reći, nema kružnog toka na tom prostoru, iako ima prostora za eventualno još jednu treću traku upravo kod samog glavnog ulaza. Kružni tok u projektima, ja ću biti sad grubi reći da ne dolazi u obzir, upravo zbog blizine željezničke pruge. Dakle, to je naša otegotna okolnost upravo na tom prostoru i on je kao takav...
2: Dobro, sigurno su studije provedene.
3: Tako je, dakle, i Hrvatske ceste i resorno ministarstvo nije tome sklono, ali zato nas prati u ovom trećem traku upravo kod zone D2, govorimo o tom Kanićevom putu, a upravo da se rastereti ulazi u samu zonu, jer ponajviše zapravo ljudi koji ulazi u Kalinovac i izlazi u tim radnim vremenima se upravo vežu uz tvrtku Rasko, ponajviše, ali dakako i samih Kalinovčana, i na taj način već bi mi tu uspjeli smanjiti, dakle, taj promet. To će se dogoditi sa trećom trakom, doduše za nju ima prostora kod samog glavnog ulaza, ali ona se barem za sada ne razmatra tako, a vidjet ćemo što ćemo postići upravo s ovim.
2: Još vas upitati, govorili ste puno da se i o nekim brojkama se govorili, povlače se europska sredstva, da li ste se javljate na natječaj za europska sredstva i kak ste zadovoljni, evo, tim natječajima i tijekom, pa, prijavama?
3: Dakle, ono što su nam prioriteti, mi se javljamo. Dakle, ne možemo se niti javiti na sve, jer ja moram napomenuti da općina Kalinovac već dugi niz godina spada u petu skupinu razvijenosti, dakle, jedna od rijetkih na području naše Koprivničko-križevačke županije. Mislim da se radi samo još i jednoj općini i našim gradovima, posebice grad Koprivnica koji čini mi se u 7. ili 8. skupini razvijenosti, i sama sufinanciranja u takovim projektima od nas iziskuju malo veća praćenja nego ostalih općina u našem dijelu sufinanciranja. Dakle, ponajviše što mi možemo dobiti sredstava u nekim projektima je od 40 do 55-60%. Dakle, ja ću napomenuti, bilo je natječaja, posebice kad smo gradili novi dječji vrtić, gdje smo uspjeli dobiti 85%. I danas mi imamo, eto, slatki mali problem da nisu sva djeca u Kalinovcu upisana u vrtić nakon dugo, dugo vremena. I ono što nama, što se od nas očekuje, da nadogradimo vrtić barem jednu, dvije odgojne skupine. Projekt postoji, građevinska dozvola postoji u općini Kalinovac, no ja moram Kalinovčanima reći, taj predračunska vrijednost te danas nadogradnje je gotovo 2 miliona eura, a ono što smo mi mogli dobiti u sufinanciranju je bilo 40%, pa mislim da je lako izračunati, dakle, i dodatna sredstva da bi pala na nas. Ja vjerujem i zapravo imam saznanja da tokom 2027. godine će biti ponovo novi natječaj malo povoljnijeg obima, gdje će biti obuhvaćene i upravo ovakove općine kao što je općina Kalinovac, pete skupine razvijenosti, pa da ćemo postići sufinanciranje 80-85%, e tu se mi vidimo. I tu je... Dakako, mi danas imamo puni vrtić, kapacitet je 54 djece, što veseli, ima 7-8 djece na čekanju, ali naći ćemo rješenja i za nje, i tu općina je donijela nove odluke, upravo za tu djecu koja se nisu upisala, će uvelike sufinancirati, njihov smještaj u vrtićima susjednih općina i gradova.
2: Puno vam hvala evo na vašim odgovorima, ali evo vrijeme nam stvarno curi. Lukovo je u Kalnovcu, ja moram odmah jednu poveznicu napraviti, kud Tomislav Franjić, puno aktivan je ovih dana i u Koprivnici se sada bili, sad kud odlazi u Makedoniju na jedno veliko putovanje i još idu sa kudom, i oni će biti aktivni za Lukovo. Što ide u Makedoniju, to vas
3: dobro,
2: dosta ide.
3: Ajmo malo samo digresija, dakle radi se o kulturnoj, vi ste spominjali kulturnu udrugu Tomislav Franjić.
2: Društveni život, udrugu.
3: Ali dobro, društveni Aha. život općine Kalinovca je bogat i zapravo i to je samo dokaz da ljudi imaju volju biti aktivni, dati sebe, prezentirati sebe, svoj rad, svoje obitelje, posebice općinu Kalinovac, ali i Podravinu. I ovo što nama slijedi zapravo sutra je put u Makedoniju, gotovo 65-78 ljudi u projektu Serova. Dakle, podsjetit ću Kalinovčane da su Makedonci bili tokom lipnja naši prijatelji iz naše prijateljske općine Bogdanci. Dakle, to je put od gotovo 1000 km. Uh-huh. Bili su kod nas 2-3 dana i sad u tom projektu Serova Europske unije općina Kalinovac, koja je nositelj toga projekta, zajedno sa KUD-om
2: dobro,
3: Kalinovac, dakle kulturno-umjetničkom društvom, putuje i sa mladim sportašima, ali i poljoprivredna udruga na dane općine koji se odvija u subotu 10. u Makedoniju, dakle polazak je sutra navečer, povratak je u kasnim satima u ponedjeljak, ali to je prilika da zapravo posebice naši mladi upoznaju neke i druge sredine i neke običaje. Ja tvrdim, kad nešto se drugo vidi, da onda ljudi malo više cijene i sebe i mjesto u kojem žive, a posebice Republiku Hrvatsku. No to nije kraj, kad ste već spomenuli kulturnu udrugu Tomislav Franjić, koja je imala humanitarni koncert u Domu mladih u Koprivnici ovaj vikend, zapravo u subotu, za svaku pohvalu. Uh-huh. Veliki odaziv bio, imao sam prilike sudjelovati na njemu. To je udruga koja će koncem godine, zapravo prvi vikend, je nositelj jednog projekta zajedno sa našim Darijom Pavišem. Uh-huh. Na 3-4 dana putovati u blizinu Krakova, u Kalvariju Zabrzijevsku, upravo prezentirati jaslice, imati izložbu jaslica, i to će biti promocija zapravo druge udruge na neki način, ali u konačnici cijele naše općine Kalinovac. Kad već spominjemo CER, onda dakako da će biti prostora i za sve ostale udruge da sudjeluju. Radimo sada na projektu za 27. i 28. godinu upravo sa našim Hrvatima u općini Kreševo, nedaleko od Sarajeva, jedno prekrasno mjesto od 5000 stanovnika, i to će biti prilike da se prezentiramo i ostale udruge, ali i
2: lijepo,
3: da,
2: lijepo.
3: Oni uživaju u Podravini i u općini Kalinac.
2: Lijepo, a kad sam već spominuo kulturnu udrugu Tomislav Franjić, njihov tamburaški orkestar i mješoviti zbor će uz druge zborove i nekako otvoriti taj program Lukovo u Kalnovcu 16. listopada, pa evo što ste pripremili mještanima i svima nama koji ćemo doći za Lukovo u Kalnovcu 2026.
3: Da, rekao sam već na početku, traje od 16. domaćin na neki način za općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo u Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje je opet domaćin kulturna kulturno-umjetničko društvo, da, moram malo ja sad paziti kako ću da, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načke Niže, i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu Misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni, i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu, i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomenu upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri, gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. Svi su pozvani i bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
2: Apsolutno, program je i na stranicama općine dosoban, kao i na našem portalu Podravski radio HR. Evo, za sam kraj, načelniče, Lukovo i vaši dani su nekako ono suma sumarom, pa da vas evo upitam, vi kao načelnik, da li ste zadovoljni evo u 2026. kako izgleda Kalinovac, odnosno vaša općina, kako napreduje, što ste napravili i što sve još možete napraviti?
3: Mislim da će to biti bolji odgovor koncem godine. Obično Lukovo, već mi to koji živimo u Kalinovcu, onda kad dođe Lukovo već mislimo, e sad je kraj godine, kad to da, se više nije. Još ja sam na početku upravo ovog razgovora spomenuo niz projekata koji će krenuti tokom 10. 11. mjeseca i onda ćemo vidjeti to zadovoljstvo kako su oni krenuli, jesu li, jer će nas vrijeme poslužiti u konačnici. Prijašnjih godina je to bilo sve u redu, dosta je tu građevinskih i asfalterskih radova. Ali dobro, ako nećemo uspjeti, uspjet ćemo na proljeće. Ali u činjenici jesam, da, zadovoljan sam s odrađenim poslovima na području naše općine. I ukoliko zadovoljan sam prije svega i s ljudima, mještanima koji daju podršku u svemu tome i prihvaćamo njihove sugestije, ali i kritike, dakako i pohvale, i pokušavamo se na takav način i organizirati. Kako jedinstveni upravni odjel, ali tako i naše općinsko vijeće koje je u konačnici nositelj svih tih aktivnosti.
2: Načelniče, ja vam se zahvaljujem na gostovanju, na vašem vremenu. Evo, zato sam vas pozvao evo, tjedan ranije vaših dana, da vas baš ono u najviše dana dok vam gostiju dolazi, da vas baš ne zovemo. Hvala vam svim vašim mještankama i mještanima, sretni dani općine. Evo, pa ću ostaviti, dati priliku i vama, evo, da uranjeno, ali
3: uranjeno, se nećemo, dana nećemo prije, ali rekli smo koji su razlogi, dakle, od puta u Makedoniju do nekih drugih poslova. Da, sigurno, da, evo, koristim priliku svim mještankama i mještanima općine Kalinovac, ali svim Kalnovčicima i Kalnovčanima koji ne žive na prostoru naše općine, ali Kalinovac nosi u srcu, čestitati njihov dan, dan općine i blagdan našeg zaštitnika i patrona crkve i općine Svetog Luke.
2: Hvala vam, moj gost u susjednim općinama. Danas je bio saborski zastupnik i općinski načelnik općine Kalinovac, gospodin Darko Sobota. Do idućeg druženja, lijep pozdrav i do viđenja u Kalinovcu na Lukovu u Kalinovcu. Pozdrav.
3: Hvala vam.
1: Susjedne općine.
0: Slušali ste reprizu emisije.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Čestitke na vjenčanju žele vam Nikolino, Sara, Roko i Rio.

Dragi Leo, ponesi u život svoju bijelu košuljicu u kojoj ćeš danas primiti sakrament krštenja. Neka te ona čuva i vodi putem vjere. Ne skreći nikada s tog puta, jer samo na njemu ima dovoljno snage i spokoja, ljubavi i sreće za cijeli život. Čestitke od srca Anđele Mali, Helena, Kristijan, Ivano i Ivona.

Dragom nečaku Leu, sretno krštenje, neka ti ovaj poseban dan donese obilje Božjeg blagoslova, mira i ljubavi. Dragi mladenci Dunja i Neven, neka vaša ljubav raste i jača svakim danom. Žele vam Josip, Daniela, Ernest, Evelin i Elina Široki.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

a u polju ljudska moć ko u knjizi mudri vide da li je svjetlo.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj škole Danijel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura. Radovi su u međuvremenu značajno napredovali i sve više se može vidjeti budući izgled ovog velikog projekta. Dogradnjom stvaramo uvjete za suvremenu nastavu, kvalitetni boravak učenika u školi i ono što nam je posebno važno, prelazak na jednosmjensku nastavu. Ovo je ulaganje u našu djecu, njihove učitelje i budućnost Đurđevca, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Đurđevca. Dogradnjom je škola dobila više od 3000 četvornih metara novih prostora, uključujući 12 novih učionica s pripadajućim kabinetima, veliku i malu sportsku dvoranu, novu kotlovnicu, modernu kuhinju i restoran. Uredit će se i kompletan okolić škole sa sportskim terenima i prostorima namijenjenima boravku i druženju učenika na otvorenom. Radovi se izvode prema planiranoj dinamici, a na gradilištu se kontinuirano odvijaju radovi na izgradnji novih školskih i sportskih sadržaja. Ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović naglasio kako će dogradnja značajno unaprijediti uvjete za učenike i zaposlenike škole, dok je saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković istaknuo stratešku važnost ovog projekta za grad i njegove stanovnike. Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu danas je obilježen svjetski tjedan dojenja. Obilježavanju su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand na trgu su posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuši kako je ovo još jedna u nizu hvalevrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja: dojenje za održivlja razvoj, jačajmo ono što djeluje.
2: A ono što djeluje svakako je podrška. Evo, zato smo i danas ovdje i dobili podršku, evo, i od kolegica, kolega, gradske vlasti, evo, naše ravnateljice i naših mama, zapravo zbog kojih i ovo sve radimo. Drago nam je da vidimo, evo, trudnice i mame sa svojim bebicama, stvarno, evo, koliko mogu primijetiti od prvog mjeseca već starosti, pa i ovih malo većih.
1: Svoju podršku pružili su i najmlađi iz dječjih vrtića Maslačak, a ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila zadovoljstvo što se obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja organizira ovdje u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
3: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu.